0: те місто. І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні.
1: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
2: Робіть же щось скоріше!
3: Скоріше, скоріше!
2: Допоможіть нам, допоможіть!
4: Ой, що трапилось!
2: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
3: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітря в місті смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
2: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття.
5: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
2: І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
3: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій, лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
0: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
1: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
6: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок? Так-так, матінко купа, обзивали.
7: Брудо!
8: Сміттям! Поганю!
9: Обзивали нас, плоди людського розуму!
7: Я, наприклад, жовна чуйка. Без мене всіх давно без їв карієс.
8: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
10: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
6: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали. Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганням.
5: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
6: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
9: Ура!
7: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
3: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
2: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
6: Ба, які наполеони знайшлися.
7: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
8: Не народився, що такий геній, ха-ха.
9: Ура, будемо жити повік.
10: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
7: Так-так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають, викидають, викидають.
6: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
9: Ура!
11: Привіт, соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
9: Ура!
11: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
6: В атаку! атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне!
1: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
7: Усіх обліпимо,
8: сміттям засиплемо,
11: втопимо в мазуті,
9: обліпимо, засмітимо, втопимо, ура! Допоможіть, рятуйте!
1: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
6: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
9: Ми ще поборемося, сміття не вигубне.
2: На цей раз нас врятовано, але... Треба негайно щось робити.
3: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
12: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
3: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
12: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
3: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього всіх школярів.
12: Добре вивідала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
2: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
3: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
12: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
3: От якби всі діти стали так робити.
12: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
3: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
12: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
3: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
9: найчистішою країною на землі.
1: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Чи пам'ятаєш ти події минулої історії? 40 днів розвідники були в країні Ханаанській, щоб побачити все благословення тієї землі. Але окрім того, що ця земля багата і родюча, вони дізналися, що там є неприступні фортеці, та її населяють люди велетні. Ізраїльтяни злякалися і почали нарікати на Господа. Бог покарав народ, пообіцявши їм, що за життя вони не побачать землю обітовану. Суворе покарання, подумаєш ти. Неприпустима недовіра Богу, відповім я. Мойсей втрачає рівновагу. Біблія, книга Числа, 20 розділ.
1: Після того, як ізраїльтяни пішли від кордонів Ханаану, вони продовжили свої мандри, кочуючи від одного оазису до іншого. Сталося, що в місцевості, де вони якось стали табором, зовсім не було води. Вони і цього разу забули, що Бог завжди давав їм воду, коли вони її хотіли. Як уже повелося, вони прийшли до Мойсея зі скаргами та наріканнями. «Чому ти завів нас у цю жахливу пустелю?» – волали люди. «Чому не дав нам залишитися в Єгипті? Ми хочемо їсти інжир, гранати і виноград, але ми навіть не маємо води, щоб пити!» Мойсей за Аароном добре усвідомлювали, що ці люди зі своєї власної вини знаходяться зараз тут, а не насолоджуються соковитими плодами в Ханаані. «Мойсею, візьми свою палицю, – промовив Бог до Мойсея, – і збери весь народ. Потім на очах у всіх звернись до цієї скелі, яка над тобою, і я дам із неї воду для них». Мойсей узяв свою палицю і наказав народу, щоб усі йшли за ним. Мойсей відчував гнів. Протягом років він був змушений терпіти нарікання і всі ганебні слова, які вони казали на нього і на Бога. Він відчував, що довго так не витримає. «Дивіться ви, маловірні, – вигукнув він, – чи зможу я видобути воду для вас із цієї скелі?» Він діяв не так, як наказував йому Бог. Розлючений, він двічі вдарив з усієї сили у скелю. Великий струм води вирвався звідти і побіг униз по камінню. Усі кинулися наповнювати свої глеки, аби запастися водою. Однак Бог не був задоволений Мойсеєм, бо Мойсей не послухався його і вчинив за своїм власним розсудом. Мойсей сильно потерпав через своє свавілля, хоча було вже запізно.
0: Уяви собі пастуха, який дбайливо пасе своє стадо на кращих полях, а його нерозумні вівці не хочуть йти за ним, пручаються і розбігаються в різнобіч. Дещо подібне, мабуть, відчував Мойсей. Роздратувавшись на народ, він сам згрішив. Чого ми навчилися з цієї історії? Навіть найсвятіші люди можуть згрішити. І Мойсей сам записав до книги про свій гріх. Ось це смирення і послух Богу. Якщо ми згрішили, то найкраще у смиренні зізнатися перед Богом і покаятися. Але нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, Білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі? Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодший якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: А, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Піймо їх туди! Ідемо годувати нашу засідку!
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь з калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти не чекаєш?
2: Ну, можна і так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе. Менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, уху. Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ми єдині, з ким ми ще не познайомились у цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Домовились.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової незвичайної подорожі?
2: Так, а чому ця подорож незвичайна?
1: Тому що сьогодні ми будемо говорити про етюди.
2: Про етюди? Що ж можна сказати цікавого про етюди? Це такі собі вправи, які допомагають гарно грати на інструменті.
1: Так, ти права в тому, що етюди – це твори, призначені для розвитку певних технічних навичок. Одні етюди сприяють швидкості пальців, другі – розвивають акордову техніку, треті – допомагають виробити рівність звучання. Перелічити всі види технічних прийомів в етюдах неможливо, надто вже їх багато. Але етюди – це не просто сухі нудні вправи, хоча трапляються і такі. Та такі майстри-композитори, як Шопен, Ліст, Паганіні, наситили етюд глибоким змістом, перетворили його на твір, що має велике художнє значення. Зроблене ними було продовжене видатними російськими композиторами – Рахманіновим, Скрябіним та іншими. Кожен з них зумів надати жанру етюда щось своє, нове, особливе.
2: Отже, бувають гарні етюди?
1: Звичайно, і їх дуже багато.
2: Не може бути.
1: Саме так. Я впевнена, що після сьогоднішньої подорожі ти зміниш свою думку про жанр етюду в музиці. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Перед нами етюди Шопена. Кожен з них присвячений якомусь одному виду техніки і, здається, немає такого технічного прийому, який не знайшов би тут відбиття. Недарма Рахманінов, найвизначніший із світових піаністів, свій робочий день починав з того, що грав їх. Та коли слухаєш етюди Шопена у виконанні великих піаністів, забуваєш, що це саме етюди – бо технічний бік у них не є самоціллю, а засобом творення неповторно чудових образів. Шуман писав, етюди дуже різноманітні, то бурхливі й бунтівні, то капризно-химерні, то захоплюючі внутрішньою могутністю, енергією, то ніжні і тендітні. А якої краси мелодії знаходить у них Шопен? Ось третій етюд. Основна його тема хвилює до глибини душі. Сам композитор вважав, що це найкраща з його мелодій.

Дуже велику популярність здобув 12-й етюд Шопена. Він дістав назву «революційний». Це зумовлено як характером музики етюда, так і обставинами його появи. Композитор був полум'яним патріотом. Через усе життя проніс він почуття палкої любові до своєї вітчизни. Ще зовсім молодим Шопен покинув Польщу, маючи намір відвідати Німеччину, Італію та Францію. Він гадав, що від'їздить ненадовго. Хіба міг тоді знати композитор, що він більше ніколи не побачить батьківщини? Незабаром після його від'їзду в Польщі вибухнуло повстання. Шопен хотів відразу ж повернутися, але друзі та рідні не дозволили йому цього зробити. «Митець, – казали вони, – не має права ризикувати життям. Він принесе більше користі своєму народові, оспівуючи його в музиці». Безнадійно скаржилось фортепіано під рукою Шопена. Воно виражало гнівний протест. Часом музика досягала найвищого напруження. В ній лунав справді революційний пафос, хоча сам Шопен назвав цей твір просто етюдом для лівої руки. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. –

ще один чудовий етюд Шопена – етюд номер 23. Він схожий на революційний. Гордий заклик лунає в настійливих звуках мелодії. Це заклик до боротьби, полум'яний, пристрасний. Він набирає форми тріумфуючої, переможної пісні. Майстер художнього етюду – прекрасний венгерський композитор Ференц Ліст. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Просто не віриться, що чуєш рояль. Зовсім по-справжньому заличасто звучать дзвіночки, сміються срібним сміхом. Це кампанелла – етюд Паганіні Ліста. Мабуть, один з найпопулярніших етюдів. Його постійно просять виконати в концертах на замовлення. Він часто звучить по радіо та на естраді. А чи не дивно, що один твір носить прізвища двох композиторів – Паганіні і Ліста? Справа в тому, що Ліст узяв мелодію із скрипкового твору Паганіні і обробив її для роялю. Цілий зошит етюдів написав він на теми Паганіні. Дивно переплилися долі цих художників. Колись, ще юнаком, приїхав молодий Ліст до Парижу, прагнучи вдосконалювати свою майстерність. Там він почув Ніколо Паганіні. Видатний італійський скрипаль перебував тоді в розквіті свого таланту. Слава його не знала меж. Багато кому здавалося, що звичайна людина так чудово грати не може. Злі й заздрісні язики пустили поголос про те, що скрипаль продав душу дияволу, і тепер сама нечиста сила допомагає йому. Гра Паганіні схвилювала і приголомшила Ліста. І він поклав собі домогтися в галузі фортепіано того, чого домігся Паганіні на скрипці. Добре розуміючи, що до такої високої майстерності веде наполеглива праця, Ліст з неймовірною настирливістю береться до роботи. І йому вдалося досягти поставленої мети. Він став одним з найчудовіших піаністів, яких будь-коли знала історія. Лістівські етюди, так само як і етюди Шопена, дуже важкі для виконання. Недарма композитор призначив їх для вже цілком сформованих артистів. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Звучить кампанелла. Етюд Паганіні Ліста.

0: Ще один композитор, який створював прекрасні етюди – російський композитор Олександр Скрябін. З самого раннього дитинства він відрізнявся від інших дітей незвичайною любов'ю до музики. Раді неї він забував ігри, прогулянки, розваги. Все, що було ним почуте, що запам'яталось і сподобалось, він намагався зіграти на фортепіано, навіть не знаючи нот. З часом він вступив до Московської консерваторії і закінчив її по двох спеціальностях – як піаніст і як композитор. Етюд, який ми будемо сьогодні слухати, називається «Патетичний». Короткі, пронизливі, тривожні вигуки акордів сліпучими блискавками розривають тишу. Що це? Буря, що раптово налетіла? Чи шалений шквал, що несе оновлення землі? Бунтівна напруга музики така висока, вона ніби наелектризована таким волелюбством, такою силою протесту, що сприймається насамперед як гімн життю, боротьбі, відважним пориванням людського духу. Не дивно, що цей етюд носить назву «Патетичний». Це останній твір, який прозвучить в сьогоднішній передачі. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: www.hgdzitufk.ua. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі. І на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіть навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карррр. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Складу подяку я Христу в молитві щиру і просту за дар любові і життя, за те, що став його дитям. Збагнув дорогу в небеса, де справжня вічність і краса, за мамою з татом помолюсь. Я знаю, чув я нас, Ісус.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки». Верблюд.
2: «Ти хто?» – осел питав верблюда. «Верблюдом звуть мене усюди». «Е, ні, дружок, дурити кинь, ти не верблюд, горбатий кінь».
1: Дитячі веселинки.
2: Кажани. Лежить собі, відпочиває на дасі чорний кіт. Дріма, морличе, вигріває на сонечку живіт. Кимсь наполохані з-під даху злетіли кажани. Це сірі миші, та як птахи із крилами вони. Схопився кіт на задні лапи, почухав між ушей. Коли б то крила, скуштував би літаючих мишей.
1: Дитячі веселинки.
2: Сіяв півничок горох. Сіяв півничок горох, а зібрав із поля. Змолотив торох-торох, аж воно квасоля.
1: Дитячі веселинки.
2: Чом чистенькі поросята? Не впізнать вас, поросята, ви чистенькі, мов качата. Ми сьогодні покупались, на хрохроніку знімались.
1: Дитячі веселинки.
2: Кіт-рибалка. Кіт-рибалка у човні мріє на світанні. От якби зловить мені карася в сметані.

каже: «Привіт! Ти слухаєш програму про важливі речі для батьків та малечі. Чи приємно тобі, коли хтось до тебе посміхається? А чи посміхаєшся ти людям? Нехай навіть незнайомим. Посмішка – це ознака доброї душі, і посміхатися дуже важливо. Послухаймо розмову лікаря і наших друзів».

0: Так, ну розповідайте, як пройшло сьогодні навчання в школі?
1: Та так, нічого особливого. В мене оцінок не було.
2: А я отримала 12 з історії і ще 10 з мови, а за чергування вчителька мене похвалила.
1: Так от чому ти сьогодні вся сяяла, аж засліплювала людей, коли йшла зі школи.
2: А що в цьому поганого? Хіба не можна просто комусь посміхнутись? Хіба багато користі від того, що дорослі дяді й тьоті ходять насуплені?
1: Тобі що, нічого робити, як тільки йти і посміхатися чужим людям? Хто ще причепиться по дорозі? Тоді буде не до сміху. От я, наприклад, нікому не посміхаюся.
2: От і погано. Можливо, твоя посмішка могла б когось розвеселити?
1: Можливо, і змогла б. Але я не бачу в цьому ніякого сенсу.
0: Гей-гей, молоді люди, дозвольте втрутитись. Я вважаю, що вам добре було б розпитати вашого друга Олега Сухомлина про роль посмішки для людини. І особливо для християнина.
2: А він знає?
1: Мабуть, знає, бо він завжди посміхається.
2: Ну, то ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Вітаю вас, мої дорогесенькі.
1: Олег Миколайович, чи часто ви посміхаєтесь?
2: Якщо на те є причина, то посміхаюсь. Але раніше посміхався частіше.
1: Мені здалося, що всі дорослі, як виростають, чомусь стають сумними і перестають посміхатися.
2: І я це помітив.
0: А чому так?
2: Мабуть, у дорослої людини зростає відповідальність, а також з'являється багато турбот, от тому і зникає посмішка. Але насправді ця тема набагато глибша.
1: А от цікаво, чи можливо зробити щось таке, щоб дорослі були радісними і частіше посміхались?
0: І не супились без причини.
2: Дуже добре, що навіть принаймні почувши тебе, людина замислиться над тим, чому вона рідко посміхається.
0: А може в цьому немає нічого дивного? От мій дідусь, хоч він і старенький, але на його обличчі сяє щастя.
1: Мабуть, у нього менше турбот, ніж у тата.
0: Справді, наш тато дуже зайнятий. Він працює допізна, для того, щоб нас чотирьох одягти і нагодувати. Так казала мама.
2: Думаю, нам зараз варто поговорити про те, що мав на увазі Господь Ісус, коли говорив своїм учням, щоб вони були як діти. Він навіть говорив, що бути дитиною – це необхідно всім дорослим.
0: Як це дорослий може бути дитиною?
1: А от так, всім навколо посміхатись.
0: І навіщо це? От я, коли виросту, то буду серйозним, як директор школи, щоб мене всі поважали і боялися.
2: Я, Андрійку, тебе розчарую, бо Господь якраз і не хоче, щоб ми були надто поважними. А бути дітьми потрібно для того, щоб сталося найголовніше в житті.
1: Що?
2: Щоб війти в небесне царство. Ісус говорив своїм учням, що коли вони не стануть як діти, то не зможуть увійти у небесне царство.
1: Удивляєте? Я ж кажу, що бути дитиною – це так потрібно і радісно.
0: Отут мені стає дуже цікаво.
1: А знаєте, я думаю, що дорослі такі сумні і навіть злі, бо вони не радіють, як діти, бо ж Господь не царює у їхньому серці.
2: Твої міркування правильні. Бути дитиною, вставлені до Бога, дорослим людям необхідно вчитися. Цьому, звичайно, бажано навчатися із самого дитинства, щоб спілкуватися з Творцем, працювати на благо людей, отримувати внутрішню радість від того, що все зроблено, як хотів Господь, а не за власним егоїстичним бажанням.
1: Якби всі дітки все робили правильно, то вони, ставши дорослими, теж правильно ставилися б до Бога.
2: Так, людині з дитинства необхідно навчатися працювати, особливо над собою.
0: Олег Миколайович, мені щось розхотілося у майбутньому бути сумним і заклопотаним. Мені дуже хочеться, щоб коли я стану дорослим, я був радісним і задоволеним. Розкажіть, будь ласка, що необхідно для цього робити?
2: Для цього необхідно з самісінького дитинства вчитися відповідати на потреби інших людей. Якщо жити в селі, то можна доглядати за городом, деревами в саду, спостерігати, як дозрівають плоди, потім допомагати їх збирати не тільки для себе, а й для своєї родини, для друзів, для інших людей.
0: А хіба у місті неможливо цьому навчитися?
2: У місті набагато важче, оскільки діти, які живуть у місті, мають справу не з природою, яку створив Господь, а з якимось людським творінням. Та все одно ви можете проявити себе, допомагаючи іншим.
1: А я знаю, з чим можна мати справу, з посудом, з килимками.
2: Молодець, Ангелінко, ви все добре розумієте. Вам залишається лише виконувати те, що є благом для всіх, коли ж з самого дитинства людина звикає, що за нею хтось прибирає, миє посуд, приносить їжу, і вона навіть не знає, де це все береться, в таких діток виробляється почуття егоїзму, тобто вони люблять тільки себе.
0: Але ж, Олег Миколайович, ви самі навчаєте нас дорослості. Діти ж не мають ніяких турбот, а ви кажете, що ми повинні про щось турбуватися.
2: А ти спробуй хоч раз сам приготувати, наприклад, вечерю для всієї сім'ї, чи прибрати в квартирі, наприклад, під час відсутності батьків, і прослідкуй, яке в тебе буде відчуття.
0: Одного разу я вже так робив. Прибирав в кімнатах, поливав вазони. Ой, пригадую, як це класно. І мама мене похвалила.
1: А я помітила, що коли ми їздимо в село до дідуся і бабусі і допомагаємо їм на городі, то потім навіть їжа смачніша. І справді в душі з'являється якась радість. Оце диво, а я про це ніколи не думала.
2: Є ще одна дуже дивна річ. Коли Господь говорив про те, щоб учні були як діти, Він ще сказав, щоб вони робились маленькими як діти.
1: Як це? Хіба дорослі можуть стати маленькими?
2: Можуть, якщо будуть дивитися знизу вгору, чекаючи на Господні благословіння, а не покладаючись на свої сили і вміння. Урожай на полі у багатьох випадках залежить від того, яку Господь пошле погоду. Тому ті, які працюють на полі, живуть сподіванням, що буде добра погода, вчасно підуть дощі, вчасно вийде сонце, так сподіваються навіть невіруючі люди. Але коли людина віруюча і любить Господа, то вона всю свою надію покладає не на свої власні сили, а на милість Творця. Так само, як дитина вірить татові, що він принесе їй їжу і одяг.
0: То все-таки можна бути дорослим і не сумним?
2: Звичайно ж, обставини життя можуть бути різними. Але завжди є можливість відповісти на потребу іншого, свого ближнього, коли він тебе про щось попросить. Або ти сам бачиш потребу. Допомагати ближньому можна будь-де і отримувати від цього радість.
0: Я також помітив, що хоча я живу у місті, але мені краще у дідуся та бабусі, у селі. Хоча там і роботи багато, але я стаю спокійнішим і навіть частіше міркую про Господа.
1: Все-таки добре, що ми ще діти. І мені так хочеться, щоб я завжди залишалася радісною і щасливою. Дякую Господові, що ми сьогодні з вами зустрілися.
0: Дякую вам. Я хоч і хочу пошвидше вирости, але завжди посміхатимусь, щоб всі бачили, що я Божа дитина.
2: Слава нашому Господу Ісусу Христу, який нас так сильно полюбив, що дає нам можливість жити у такому великому і чудовому світі. Я вдячний Господеві за щиру зустріч з вами. Ви мені також нагадали про моє щасливе і радісне дитинство, коли я жив у селі, коли я з дідусем працював на огороді і коли моя прабабуся читала вголос святе письмо. Воно з раннього дитинства добрим зерном запало в моє серце. Нехай Господь рясно поблагословить вас у роздумах над життям і над правильним ставленням до Господа і до людей, щоб усі ми були простими і добрими, як діти. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче!» «Так, ти хотів сьогодні перемогти», – співчуває Господь. «У мене було багато шансів, чи не так?» – питає Ксаверій. «Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оберти вдаються набагато краще. Власне», – плаче Ксаверій, – «а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного». «Якщо ти так вважаєш», – бурмоче Ксаверій. «Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного. Зовсім нічого». Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», – каже мама, – «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні? Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати. І взагалі, вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», – пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «А-а-а, ось воно що», – каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?»
2: «Я тут», – відповідає Господь.
1: «Ти знаєш, – каже Ксаверій, – А він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні, відповідає Господь.
1: Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Добрий пастир. Давид, пастух і цар. Псалом 50, 2 Самуїл 7, Псалом 22. Давид був вівчарем, пастухом, який доглядав за вівцями. Але коли Бог дивився на нього, то бачив в ньому царя. Так і сталося, коли Давид подорослішав, то став царем. І цар з нього був чудовий. Його серце нагадувало серце Боже, адже було сповнене любові до людей. Це не означало, що Давид був досконалим царем. Інколи він помилявся. На жаль, він бувало діяв безглуздо, а інколи жорстоко, навіть убив чоловіка. Врешті-решт остаточно заплутався у житті. На щастя, Бог може узяти найзапутаніше життя і миттєво його розплутати. Немов брудну кімнату, в якій суцільний безлад. Бог може прибрати і очистити душу людини. Боже, Давид нарешті звернувся до свого Творця. Мені потрібно нове серце, бо теперішнє наповнене всяким гріхом і брудом. Очисти душу мою, благаю. Бог почув щиру молитву Давида, пробачив йому і пообіцяв: ти будеш великою людиною, Давиде. Одного разу серед твоїх нащадків народиться цар, який правитиме усім світом. Давид неймовірно зрадів і на радощах склав чимало красивих пісень. Адже не лише умів царювати, а й грати на різноманітних музичних інструментах і складати пісні. Якби ми сьогодні почули його голос, то раділи б разом з ним від усього серця. Пісні Давида були наче молитви до Бога. Їх називали псалмами. А ось один із псалмів, що називається «Пастир добрий». Пастир – це те саме, що вівчар і пастух. Той, хто доглядає за вівцями і ягнятами. Про що ж співається у цьому псалмі? Бог – мій пастир, а я його ягня. Він мене годує і дає життя. Доглядає він за мною, сповнює радістю і любов'ю. Стежку показав. Маю в серці мир і спокій. Я, мов, квітка серед поля, біля джерела. І тоді, коли проходжу скрізь густу пітьму, не злякаюся ніколи, вірю я йому. Бог завжди зі мною ходить, від біди завжди відводить, береже і захищає. І я його прославляю. Як далеко б я не йшов, зі мною Божа є любов. Вона не здається і не втече, не зникає і не припече. Існує вічно і завжди любов Господня навіки. Бог надихав Давида складати таку пісню, щоб підтримати свій народ, щоб усі знали, що він любить їх і завжди піклуватиметься про людей, як добрий пастир про овець. Одного дня Бог зробить так, що люди складатимуть тисячі й тисячі нових пісень. Усе це через його велику до них любов. Має прийти інший вівчар, великий пастух. Його називатимуть добрим пастором. Він приведе свою отару в найкраще місце, до Божої присутності, до самого серця Бога.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. На жаль, сьогодні ні з того, ні з сього почалася злива. Тому доведеться сидіти вдома та не висовувати носа. Чуєш, як сильно гримить грім? На вулиці справжня буря. Знаєш, друже, хоча в моєму затишному будиночку тепло і сухо, мені все ж таки трохи моторошно.
1: Справді? Тоді давай боятися разом.
0: Ой, хто тут? Дивно. Друже, мені здається, що цей голос я вже десь чула. Він схожий, схожий. Почекай, друже, та я просто впевнена, що це голос мишеня. Мого знайомого, маленького сірого мишенятка. Тільки я ніяк не можу знайти, де ж воно?
1: Я тут, просто я дуже добре сховався.
0: Та дивилась скоріш, до нас у гості прийшов дружок.
1: Ні за що не вилізу, мені страшно. Ой, як яскраво спалахнула блискавка. Ой, зараз як гримне. Чула, я ж казав. Ні, це просто жахливо.
0: Здається, я знаю, де тебе шукати. Зараз подивимось. Так і є. Я так розумію, що мій тапочок – це сама надійна у світі схованка.
1: Так, тільки не витягуй мене звідси.
0: Ой, смішний. Якщо це тобі так подобається, то можеш там сидіти. Шкода тільки, що ти не почуєш історію з Біблії, яку я хотіла розповісти моєму другу.
1: Історію? З Біблії? І я не почую? Як же це так? Добре, почекайте, я вже вилізаю. Без мене історія, а я нічого не буду знати, як би не так. Все, я вже готовий слухати.
0: Добре, друже, ти також влаштовуйся зручніше, я починаю свою розповідь. Був тихий теплий вечір. Сонце повільно сідало за обрій, купаючи своє проміння у водах Галілейського моря. І від цього хвилі, що ліниво накочувалися на берег, здавалися золотими. Пальми м'яко похитували гілками від ледве помітного подиху вітру. Ніщо не віщувало бурі. Тому, коли Ісус запропонував учням перебратися на інший берег моря, ніхто не заперечував. Усі швидко залізли у човен та попливли.
1: Це море що? Малесеньке! Тоді це вже просто озеро! І взагалі, що ж це за море таке? Якщо його можна так легко перепливти?
0: Галілейське море дійсно маленьке, але перепливти його зовсім нелегко.
1: Чому?
0: Тому що це море дуже підступне, спокійне та тихе. Воно за мить може перетворитися в розлючене та бурхливе. І, на жаль, Ісусу з учнями довелося переконатися у цьому в цей же вечір. І як тільки вони дісталися середини моря, небо раптово вкрили чорні хмари, і почалася жахлива буря. Сліпучі блискавки розтинали небо, гуркіт грому заглушав крики учнів. Здавалося, що величезні хвилі ось-ось розіб'ють човен на друзки.
1: Як моторошно! Невже у них не було тапочка, у якому можна було б сховатися? Це так сумно. Якщо немає тапочка, то вже ніщо не допоможе. Ех, сумну історію ти мені розповіла, Еля. Я тепер ще більше боюся.
0: Мишенятко, не засмучуйся. Це ще не кінець історії. Слухай, що було далі. учні налягли на весла, але, на жаль, і це не допомогло. А Ісус у цей час міцно спав на кормі. Він так втомився за день, що не звертав уваги ні на шум, ні на бризки води, які летіли на нього з усіх сторін. Учні спочатку не хотіли будити Ісуса, але коли човен почав тонути, вони злякались і почали кричати: «Учителю, учителю, ми ось-ось загинемо!»
1: Невже Ісусу і справді було байдуже, що вони потонуть?
0: А вже ж ні! Він сподівався, що учні довіряють йому і нічого не бояться. Тому, коли Ісус прокинувся від їхнього галасу, він здивувався і запитав: «Чому ви так злякалися? Де ваша віра?» Учні завмерли та напружено слідкували за кожним його рухом. Він став і наказав вітру та морю: «Замовкни, перестань!» І тієї ж миті вітер вщух, а море заспокоїлось.
1: Оце так! Виходить, що для Ісуса немає нічого неможливого?
0: Так! А тепер подумай, чи варто тремтіти від страху, якщо він завжди поруч з нами?
1: А вже ж ні! Знаєш, Еля, я більше не буду боятися грози, тому що мене охороняє сам Господь Ісус Христос!
0: Чудово! Друже, сподіваюся, що ти нічого не боїшся. А якщо раптом тобі стане страшно, або ти потрапиш до жахливої ситуації, пам'ятай, що Ісус завжди готовий прийти на допомогу. Він оберігає нас у хвилини небезпеки. Він захищає нас.

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: Я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб. Але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно, це море?
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого, це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози, я знаю.
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую. Не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, А часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили руки.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, гриб Карал. До побачення, друзі.
1: До побачення.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Хто з птахів носить титул «Чемпіон з орієнтації»? Птахи чудово орієнтуються в просторі. У цьому їм допомагають сонце, добра зорова пам'ять та інші прикмети. Одного буревісника доставили літаком з Англії на узбережжя Америки і там відпустили. Через 13 днів птах повернувся в гніздо, пролетівши 5100 кілометрів. Аналогічний дослід провели з альбатросом. Через 32 дні він повернувся в гніздо, подолавши 6500 кілометрів. Золотиста сивка долетіла без посадки і практично по прямій від Аляски до Гавайських островів. Це приблизно 3200 кілометрів.
2: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто з птахів найпруткіший? Більшість птахів літає зі швидкістю від 30 до 90 км за годину, але деякі можуть розігнатися і до 300. Справжні гонки Формула-1. Абсолютний чемпіон – сокіл Сапсан. 300 км за годину у піке. Беркут може спікерувати на здобич із швидкістю майже 200 км за годину. А красиві морські птахи – фрегати і звичайні поштові голуби – розвивають швидкість до 150 км за годину.
2: Цікаво!
3: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, хочу запитати, як ви ставитесь до молодших братиків чи сестричок, які постійно ходять за вами? У Віталика не вистачало терпіння, коли йому доводилось мати справу зі своєю молодшою сестричкою Танечкою. Особливо тоді, коли вона повторювала все, що він робить, і ходила за ним по п'ятах. Одного разу мама попросила Віталика віднести дідусеві свіжий рулет із горіхами. Таня також захотіла йти з ним, але брат поспішав і відправив її назад. Дідусь зрадів, побачивши онука. Вони сіли разом за стіл, і дідусь пригостив Віталика рулетом, який передала мама. Коли вони вечеряли, пролунав стук у двері.
2: «Хто там?»
0: – голосно запитав дідусь. Вигукнув дідусь, побачивши Танечку.
3: «Мама буде на тебе сваритися!»
0: – закричав брат.
3: «Дідусе, Таня повторює все, що я роблю, і ходить завжди за мною!»
2: «О, я думаю, це чудово!»
0: – відповів дідусь.
2: «Вона любить тебе і поважає тебе. Ти для неї є прикладом. Вона слідує за тобою, куди ти її ведеш».
3: «Так!»
0: – зітхнув Віталик.
3: «Вона поважає мене і ходить за мною, як кінь. Достатньо мені зітхнути, і вона зітхає. І постійно повторює. І я».
2: «Тоді тобі потрібно слідкувати за собою, коли ти зітхаєш»,
0: посміхнувся дідусь.
4: «І я»,
0: повторила, посміхаючись, Таня.
3: «Давай, маленька, і я підемо додому»,
0: сказав брат.
4: «Ми ще

0: прийдемо до вас.
1: Звернулась дівчинка до дідуся. Віталик подивився на сестричку, яка ніжно взяла його за руку, і задумався над тим, про що сказав дідусь. Він постійно нарікав, що його молодша сестра ходить за ним, але ніколи не думав про те, що є для неї прикладом. А це велика відповідальність. З цього моменту він вирішив бути зразковим братом для своєї сестрички. У Біблії читаємо такий вірш.
2: Будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті.
1: А ти кого наслідуєш? Люди завжди шукають того, з кого могли б брати приклад. До речі, в першу чергу треба бути впевненим, що ти вибрав правильний приклад для себе. А це Ісус Христос. Потім, ти повинен старатись бути добрим прикладом для тих, хто рівняється на тебе. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда. і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
3: Чи знаєш ти, що у парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
3: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
3: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько на сінину кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
3: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас і з тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гузку. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гузку з'їв і так сказав: «Мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я дуже радію зустрічі з вами.
2: Сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому Слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатне зцілить, що втомує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

було тихо і спокійно. Ісус та його 12 учнів сиділи у затінку та розмовляли. Раптом Ісус підвівся та, відійшовши на невелику відстань, став на коліна у траві під скелею і почав молитися. Ніхто не промовив ані слова. Всі розмови вщухли. Учні лишилися наодинці зі своїми думками. Стало так тихо, навіть було чути дзижчання комах серед листя дерев та спів птахів у далині. Неподалік дзюркотів невеличкий струмок. Деякі учні задрімали, інші просто відпочивали, лежачи на траві. Один з 12 учнів про щось напружено думав. Це був Петро. Вчитель знов молиться, міркував він про себе. Ми бачили його багато разів, коли він молився. Але серйозно не думали про молитву? Він молиться часто, а ми – рідко. Цікаво, що він каже своєму небесному батькові? Про що вони ведуть бесіди кожен день? Іноді молитва триває хвилину або дві, а іноді годинами. Я теж хотів би вміти так молитися. Петро згадав місяці, який він провів з Ісусом, той час, коли вони мешкали у Капернаумі. Тоді, перші дні після їхньої зустрічі, Ісус часто проповідував у синагозі. Одного разу ввечері всі мешканці міста зібралися біля будинку, де він ночував. До пізньої ночі Ісус зцілював та втішав засмучених та обтяжених життям людей. Учні та Ісус дуже зморилися. Тієї ночі вони мало спали. Але наступного ранку, коли учні прокинулись, Ісуса вже не було вдома. Коли Петро знайшов Христа, він молився. Ісус стояв на колінах та підносив молитву своєму батькові. Петро добре пам'ятав і те, як Ісус звелів учням вирушити у човні Галілейським морем у Вівсаїду, а сам лишився на горі для молитви. Так траплялось не один раз. Аж ось Ісус скінчив свою молитву та підвівся, щоб іти далі. Петро першим помітив це, підскочив та пішов йому назустріч. Він звернувся до нього з проханням: «Господи, навчи нас молитися, як Іван Хреститель навчив учнів своїх». Від його голосу прокинулась і решта учнів. Вони швидко підвелися та оточили вчителя. Ісус подивився на своїх учнів та сказав їм: «Коли молитесь, кажіть так: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого». Це була молитва самого Господа. Єдина відома нам молитва, яку Ісус залишив своїм учням. І ось вже багато століть, віруючи в Ісуса, моляться цією молитвою у різних країнах багатьма мовами –

0: Отче наш, молитву знай. Чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають, бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, неважкий душі вантаж, ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.
1: А чи знаєте ви на пам'ять молитву Давида, яка відома під назвою «Господь пастир мій»?
2: Псалом 22. Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою. Моя чаша переповнена. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І це не чарівні слова. Цю молитву Господь чув уже мільйони і мільйони разів і відповідав на неї безлічі людей. Звичайно, ти можеш, і це правильно, молитися власними словами. Біблія каже, що все, чого ви в молитві просите з вірою, то одержите.
3: Вечір, темно, тихо в хаті, під зеленим світлом лампи ми читаємо Сергійку, тихо-тихо, книгу книг. Ми з Сергієм маємо тайну, ми давно вже з братом знаємо. В Біблії сам Бог навчає, правда, діточок своїх. Будемо ми вдвох із братом кожен день її читати, щоб рости і виростати добрими дітьми його. Будемо завжди молитись і на Господа дивитись, серцем правді Божій вчитись і славить Господа свого.
4: Слово Біблії променем сяє, чистим дзвоном у серці бринить, і навчає, і застерігає, від гріха, від біди боронить. Бо життя – це не тільки троянди, поклоніння Ісусу Христу. Це спокуси, обмани і зради. Бо йдемо по хисткому мосту, щоб не збитись в дорозі життєвій, щоб туман світлих втіх не зваляв. Від гріха нас рятує миттєво скарб, що ти нам у душу поклав.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три

0: Товариші, тріумфальна арка і чорний обеліск.
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
0: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Мецен-Бату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
0: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису на Західному фронті без змін. Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
0: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця на перед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
0: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
0: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-іммігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
0: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
0: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
0: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
0: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
0: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ти особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівненська область. У Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них добре збереглися до сьогодні. Від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тараканівський флот був збудований 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Зайти всередину можна через тунель. Але краще не робити цього без екскурсовода. Підземеллі дуже просто заблукати. Новомалинський замок було зведено на пагорбі над річкою Збитинка понад 500 років тому. Збереглися п'ятикутна західна вежа, напівзруйнована південна вежа, невелика ділянка оборонної стіни між ними, каплиця і залишки колишнього палацу. Губківський замок був побудований понад 500 років тому. Його руїни залишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівзруйнованих стін однієї вежі і колишнього палацу, замковий колодязь. Будьте обережні! У Рівненській області скрізь росте отруйна рослина борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть сонячні промені, отримаєте дуже сильний опік. Запам'ятайте, який вигляд має борщовик, і тримайтеся осторонь. Добре зберігся Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша споруда тут – сторожова вежа, вежа мурована. У ній розташований краєзнавчий музей. Корецький замок почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися тільки руїни. Вежа над воротами, залишки стін, міст. Дубинський замок на мисі біля річки Іква в місті Дубно був побудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст, що веде до воріт. Протягом століть Дубинський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ?

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
2: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
1: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості – вони ще й чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютера, безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
2: Ха-ха, ще чого? Малечі шкідливо.
3: Це я та малеча. Ану пусти, зараз же. Комп'ютер не тільки твій.
2: А от і мій. Мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
2: Іди, іди, поки не виштовхав.
1: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, макс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
1: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, іди, не сумнівайся.
1: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
2: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
1: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
1: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
1: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
1: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
1: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу, Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
1: Юля допомагає братові сісти на стілець.
2: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така ввічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
2: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
2: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
1: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом. А у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
2: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
1: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нічого, що я тебе так називаю, адже ти вже давно слухаєш історії, які я тобі читаю. Минулого разу ми дізналися, що бути пророком – важке служіння, як і бути віруючим серед невіруючих у класі або школі. Та ми також дізналися, що Бог не залишить тебе у біді, якщо ти будеш вірним йому. Чи пам'ятаєш ти, як Бог подбав про Іллю? Цей Божий посланник був змушений ховатися у пустелі. Його шукав цар Ахав, якому не сподобалася гірка правда. Їжа, яка ніколи не скінчалася. Біблія, перша книга царів, 17 розділ.
1: Ілля підійшов до жінки, яка підбирала хмиз. Вона випросталася і поглянула на нього. «Чи не будеш ти такою ласкавою і не даси мені трохи води?» – звернувся до неї Ілля. Посуха зачепила і Сидон, і тому тут також було скрутно з водою та продовольством. Однак жінка поставила свого коша і люб'язно дала йому напитися. «Будь ласкавою, дай мені ще трохи хліба поїсти», – попросив її Ілля. Жінка відвернулася і сумно понурила голову. «Шкода мені», – промовила вона, – «але я не можу цього зробити. Я назбирала трохи цього хмизу, аби розвести вогонь і в останній раз приготувати їжу для мого сина та для себе. Усе, що в мене є в домі, це жменька борошна та кілька крапель олії, досить, аби спекти маленького коржа. А як ми це з'їмо, то нам залишиться тільки помирати з голоду». «Не турбуйся», – сказав їй Ілля. «Роби так, як я тобі кажу. Спочатку спечи маленького коржа для мене. Відтак те, що залишиться, використай, аби приготувати їжу для себе та свого сина. Бог подбає про те, щоб поки триватиме посуха, твоє борошно не виходило і олія не вичерпувалася». Жінка повірила Іллі і заходилася робити так, як він наказав. Божі обіцяння справдилися. Ілля залишився жити в будиночку вдови, як Бог і звелів йому. І кожного дня жінка знаходила достатньо борошна та олії. І так велося, поки тривала посуха.
0: Я думаю, що ти вже сам здогадався, чого ми можемо навчитися з історії, яку читали сьогодні. Ні? Тоді я підкажу. Ділитися з іншими дуже схвально. У Біблії сказано, що Бог любить того, хто дає з радістю. Давати сиротам, удовам, ділитися з бідними – це воля Божа. Він звелів нам так чинити. А він, як ми бачимо з цієї історії, обов'язково віддячить. А нам настав час прощатися. До побачення, коли для нас із тобою знову настане час слухати Слово Боже.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашка, скажи чесно, коли ти востаннє робив ранкову зарядку?
2: Пам'ятаєш, ти до мене заходив зранечку з першим сонячним промінням?
1: Та це було 2 тижні тому. Ти, Санько, тебе розбудити неможливо навіть на зарядку. Але я не почув, коли ти востаннє робив ранкову фізкультуру?
2: Ну, тоді це й було разом з тобою.
1: Що?
2: Ну так, я люблю зранку поспати подовше. А ще коли мені немає з ким бігати навколо гулявини, то й не хочеться цього робити.
1: Бачив, хоча давно підозрював, що ти не дуже любиш фізкультуру. А я от взагалі не уявляю, як це можна 10 або навіть 5 хвилин просидіти спокійно на одному місці. Не скакати, не бігати, не рухатись.
2: Я ж не кажу, що взагалі рухатись не треба. Але я більше люблю тихенько погуляти біля озера, подихати повітрям, помріяти, подивитися на небо.
1: Ну і що ти там бачиш, як зірки у м'яча грають?
2: Скажеш ще, та хіба таке буває?
1: Ну так навіщо тоді вилипатися на зорі? Краще б справді взяв м'яча та пограв зі мною.
2: Ну, мені це подобається. Мене це надихає.
1: Надихає на що?
2: Ну, я часом вірші пишу.
1: Що? Ти? Вірші пишеш? У мене немає слів. Ти тільки не кажи, що всі вони про кохання.
2: Та ні, я ще маленький про кохання писати. Я так, про різне.
1: Так, я твій найкращий друг. Тож ти, мабуть, і про мене щось надряпав.
2: Ну, я ще до цієї теми не дійшов. Але якщо хочеш, я щось придумаю і зроблю тобі присвято.
1: Ух ти! Але б краще ти зі мною просто зарядку робив.
2: Ну, я ж не проти, але мені так важко прокидатися раніше за сонце.
1: Я тобі допоможу, зайду до тебе завтра, а ти з віршем до ранку впораєшся.
2: Пораюсь, чекатиму тебе. Тарам-бурум, бурум-турум, оце сюди, а це бурум-бурум, щось сюди, і буде як слід.
1: Доброго ранку, Ігнашко!
2: Ой, хто тут? А, Білочко, привіт, заходь.
1: Ну так що, ми йдемо зарядку робити?
2: Ну, ми ж домовлялися, ідемо. А й у мене для тебе є сюрприз.
1: Ти написав вірш про мене.
2: Не зовсім, але я написав зарядку.
1: Та ну, скажеш, їх хіба можна написати, їх робити треба.
2: А от побачиш, ми будемо робити зарядку у віршах.
1: Супер, побігли скоріше на вулицю.
2: Фух, як ти швидко бігаєш, наче щодня тренуєшся.
1: Обриваєш, друже, я якраз щодня і тренуюсь. І тепер навіть вгору можу бігти і не захекуватись. Зовсім не як ти, пройшов у швидкому темпі кілька кроків і вже дихавку збив.
2: Фух.
1: Відхекуйся швидше, мій нетренований друже. Та читай, що ти там написав?
2: Все. Я в нормі, готовий читати, якщо ти готовий слухати.
1: Та давай вже швидше!
2: Я написав для нас з тобою ранкову зарядку з рухами.
1: Ха, звучить дивно. Це що, робити вправи під звуки віршів?
2: Ну майже. Будемо робити разом. Повторюй за мною рухи. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
1: Але я вже зрозумів.

0: робити? Давай спочатку.
1: А так, просто роби все те, про що йдеться у цій лічилці. Раз – підняти руки вгору. Два – нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
0: Ух, мені це подобається!
1: Три – чотири – прямо стати. Будемо знову починати. Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
0: Я вмію!
1: Раз – піднялись. Два – присіли. Хай мужніє наше тіло. Хто втомився присідати, може вже відпочивати.
0: Ні, я не хочу!
1: Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
0: Вітряк, вітряк, я вітряк! Давай ще раз зробимо цю зарядку, щоб я її добре запам'ятав та зміг ведмедику показати.
1: Давай!
0: Я починаю! Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
1: Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
0: Три, чотири, прямо стати, будем знову починати.
1: Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
0: Раз, підняли, два, присіли, хай мужніє наше тіло.
1: Хто втомився присідати, може вже відпочинати.
0: Ні, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
2: Ігнашко! Ігнашко! Куди ти заховався? Час збиратися у школу.
1: Мама мене кличе. Давай, друже, завтра знову зустрінемось. А я доти ще один вірш про зарядку допишу.
0: Та ти, друже, поет!
1: Дякую, тобі справді сподобалось.
0: Мені настільки до душі твоя зарядка, що навіть самому кортить щось подібне придумати. У цьому ти мене обскакав. Але ми ще подивимось, хто кого.
1: Подивимось. До завтра, друже. Чекатиму на тебе.
0: Я за тобою зайду обов'язково.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Бетховена в сім'ї його друзів – Брейнінгів. Повернемось же сюди! Вся сім'я зібралась у вітальні. Людвіг, як завжди, сидить за роялем, перебираючи клавіші. Елена Брейнінг пробує розрадити його. «Людвіг, адже ти й досі не розповів нам, як уперше зустрівся з Моцартом. Як ти йому грав і що він тобі сказав? Увесь Бон тільки про це й говорить. Ти ж ані слова». Людвіг повільно підвівся, підійшов до столу. «Усе це вже знаєте, друзі, і нічого особливого він не говорив. Але мені було дуже прикро, що під час уроків великий Моцарт ні разу не заграв на фортепіано. А я так жадав послухати його. Ну, коли вже Луї не хоче вам розповісти, фрау Елено, то я зроблю це замість нього». При цих словах усі присутні повернулись до дверей. Там стояв юнак. Він, мабуть, уже якийсь час мовчки чекав на порозі. «А, це ви, Ріс. Чого ж ви стоїте? Заходьте», – мовила фрау Брейнінг. «Заходьте і розказуйте. На Людвіга знову напала меланхолія, і він уперто не бажає говорити про свою перемогу над Моцартом». «А вже ж, це таки була перемога, фрау Елено», – почав Фердинанд Ріс. «Мені про їхню зустріч розповідали віденські друзі, що були свідками цієї видатної, ні, навіть історичної події. Ви уявіть собі, панове, маленьку непоказну постать уславленого Моцарта з його блідим обличчям та неуважливими очима, з його роблено-жартівливою балаканиною і нашого Людвіга, мовчазного, досить таки незграбного, з його лев'ячою головою і гарячковим блиском в очах. Не гнівайся на мене, Луї, за ці слова», перервав Ріс свою розповідь, коли Людвіг підвівся, ніби збираючись вийти з кімнати. «Не гнівайся, адже я правду кажу». Можливо, Людвіг тримався дещо більш самостійно і стримано, аніж слід було перед світовим генієм. Але так чи інакше, Моцарт повівся з Людвігом досить холодно і не висловив особливого захоплення, коли той зіграв йому важку віртуозну п'єсу. Наш Луї помітив це і попросив у Моцарта тему для імпровізації. Як це завжди буває з Луї, коли він роздратований, він грає особливо добре. Але цього разу він перевершив самого себе. Моцарт весь перемінився, його увага і подив не мали меж. Він не міг дослухати до кінця, тихо вийшов до сусідньої кімнати, до своїх друзів і вигукнув. «Зверніть увагу на цього музиканта! Про нього говоритиме весь світ!» І Фердинанд Ріс, повторюючи жест Моцарта, вказав рукою на Бетховена. А той сидів біля роялю, зігнувшись і опустивши голову на клавіатуру. Всі мимоволі подивились на нього, і на кілька хвилин у кімнаті запала тиша. Кожен з присутніх по-своєму переживав розповідь Ріса, але всі відчували прилив ніжності до похмурого та мовчазного юнака, який непорушно сидів біля роялю.

Мовчанку порушив Ріс. «Стривай, Луї, я зовсім забув. Адже оце сьогодні одержав я з Відня нові ноти. Зіграй їх, будь ласка». Луї взяв з рук Ріса згорток, розгорнув його, сів до роялю і став швидко та впевнено грати, майже не зазираючи в ноти. «Не розумію, та й годі», – сплеснула руками фрау Брейнінг, коли Людвіг скінчив. «Як це ти можеш так швидко грати з листа, адже ти навіть не роздивився всі ноти?» «Це й не потрібно, люба фрау Елено», – відказав Луї. «Коли читаєш швидко, то скільки б не було друкарських помилок, їх не помічаєш або не звертаєш на них уваги, якщо добре знаєш мову твору». Тут до кімнати увійшов новий гість. Мовчки привітавшись до всіх, він підійшов до Людвіга, ласкаво обійняв його і сказав: «Це правда, Луї, аби тільки мова, якою читаєш, була добре знайома».

Бетховен переїхав до Відня. Вслід за своїм другом подався до Відня і Фердинанд Ріс. Саме його прихід відірвав Бетховена від сумних думок. «Добрий день, маестро!» – вигукнув Фердинанд. «Ти знаєш, що Відень уже присвоїв тобі це звання. В програмі сьогоднішнього концерту тебе називають маестро, а це звання нелегко здобути у Відні. Але я бачу, що ти стоїш біля вікна і мрієш, замість того, щоб готуватись до концерту. Не забувай, сам Гайден запросив тебе взяти участь у сьогоднішньому вечорі». «Пам'ятаю, мій любий Ріс, пам'ятаю, що у мене зараз урок у Гайдна, а ввечері концерт, а завтра я повинен грати на користь вдови Моцарта. Це я роблю з дорогою душею, а через 2 дні маю виступити з першим концертом у Сальєрі. Це мене дуже непокоїть, бо концерт ще не готовий. Завтра мій друг Вегелер, адже ти його знаєш, надішле мені 4 переписувачів, і разом з ними я мушу просидіти всю ніч». «Так, Людвіг, на тебе зараз мода у Відні. Всі тебе шукають і хочуть слухати. Тебе вважають непереможним суперником на всіх змаганнях, які так люблять влаштовувати віденці. Всі твої суперники бояться виступати разом з тобою. Я нажив собі багато ворогів серед піаністів», – похмуро промовив Бетховен. «В цьому твоя найбільша заслуга, Луї. Ти поклав край їх легковажній салонній музиці». Про долю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена ми дізнаємось наступного разу. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, З, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні. М'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили щонебудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті, Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же?

потрібно все тримати під контролем. Карр. Це знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це і Васик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і ні про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В радіоефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Друже, чи знаєш ти свій зріст? А не пробував заміряти, з якою швидкістю ти ростеш? Було б цікаво. Дорослі мають зріст від 160 до 190 сантиметрів. Але бувають винятки. Часом зріст дорослої людини сягає більше 2 метрів, а деколи не більше 1 метра. Цікаво все-таки, чому ми різні на зріст? Сьогодні лікар Сухомлин розповість Ангеліні і Андрію саме про це. Хочеш послухати? Залишайся з нами.
1: Андрійку, ти б хотів побути Гулівером?
2: З задоволенням. Тільки в країні ліліпутів. З велетнями не дуже приємно мати справу.
1: А як ти думаєш, ліліпути і велетні бувають насправді? Чи це вигадана історія?
2: Звичайно, вигадана. Казка та й все.
3: Казка казкою, але ж, як кажуть, не буває диму без вогню.
1: Тазочку, тільки не говори, що в наше місто можуть прийти велетні. Я боюся.
3: Боятись нічого. Велетні такі ж люди, як і ми. Вони не більше агресивні за звичайних людей. Єдине, чим вони відрізняються, це великим зростом. Втім, як і карлики, низьким.
2: Отже, велетні все-таки бувають. Розкажи про них, таточку.
3: Не думаю, що я розкажу вам більше, ніж лікар Олег Миколайович. Адже надто високий і надто низький зріст – це медична проблема.
2: То ніхто на нас не нападатиме.
1: А ти вже уявив себе Гулівером. Не турбуйся, казки – це вигадки.
3: А детальніше дізнатися про аномалії зросту вам все-таки не завадило б.
2: Ідемо до Олега Миколайовича.
1: Ходімо.

0: Вітаю вас, мої любі друзі.
1: Нам приємно вас бачити.
2: І чути.
1: Так, і чути, бо ви завжди дуже цікаві історії розповідаєте про те, як ми створені.
0: Які запитання сьогодні вас турбують?
2: Олег Миколаївич, я одного разу бачив такого високого чоловіка. Не просто високого, а величезного. Його кроки були більші, ніж у всіх інших, а людські голови були на рівні живота.
1: То Андрій, напевно, злякався, а в страху очі великі. Тому йому, напевно, здалося, що то такий величезний чоловік.
2: Та ні, він справді був велетенським, як Гулівер.
0: Мої любі дітки, я вже зрозумів, про що ви мене хочете запитати. Хочу сказати також, що це зовсім не жарт. Людина, яку ти бачив, була насправді високою. Просто таких людей на світі небагато. Тому, коли ми їх бачимо, нас це дивує. Є також люди дуже малі на зріст. Їх ще називають карликами.
2: От мені б хотілося на якийсь час побути і...

0: тим і тим.
1: Думаю, що в цьому нема необхідності, оскільки саме таким, яким тебе створив Господь, буде найкраще.
2: Тато нам говорив, що занадто високий або занадто низький зріст – це хвороба.
1: Тато був правий. В медицині ці стани людського організму є патологічними і називаються гігантизмом або карликовістю.
2: Розкажіть нам, будь ласка, чому люди стають карликами або гігантами?
1: Спочатку я вам розкажу про функції, які регулюють наш зріст.
3: А хіба є такий орган?
1: Звичайно, є. Це утворення дуже маленьке. Його називають гіпофіз. Він відноситься до залоз внутрішньої секреції.
3: А що це таке внутрішня секреція?
1: Є залози зовнішньої секреції, це, наприклад, наші потні або сльозні залози, які виділяють свій секрет назовні, а залози внутрішньої секреції виділяють свій секрет у кров, тобто внутрішнє середовище організму.
2: Тобто гіпофіз виділяє свої секреції прямо в кров. А що це за секрети такі?
3: Ви нам їх розкриєте?
1: Звичайно. Це гормон росту. Його називають соматотропін. Він, проникаючи в кров, розноситься по всьому нашому організму і підсилює процеси ділення клітин або накопичення в них поживних речовин, завдяки чому збільшується кількість клітин, певних тканин, а також об'єм усіх клітин у нашому організмі. До речі, скільки клітин у нашому організмі? Ми вже про це говорили.
2: Не пам'ятаю.
1: Аж 100 трильйонів.
3: А якого розміру цей гіпофіз? І де він знаходиться?
1: Він настільки маленький, що навіть важко уявити його могутність у керуванні нашим зростом.
2: А якого він розміру?
1: Він приблизно такий, як горошина. Він виділяє у кров не тільки соматотропний гормон, але й інші гормони, які керують роботою різних систем. Анатомічно гіпофіз розділений на дві частини – передню і задню. Вся залоза виділяє більше 6 гормонів.
2: А що впливає на зріст людини?
1: На це впливає генетична структура, тобто спеціальний запис у ядрах кожної клітини нашого організму, який передався нам від наших батьків. Велике значення має те, скільки часу мама годувала дитинку своїм молоком, тому що через молоко матері в організм дитини передається певна частина специфічних факторів, які допомагають дитині стабілізувати роботу усіх залоз внутрішньої секреції, а також органів і систем, щоб у майбутньому не було надмірного або замалого вироблення тих чи інших гормонів чи факторів.
2: А що роблять ці гормони?
1: Наш гіпоталамус – це також частина центральної нервової системи, яка утворює разом з гіпофізом гіпоталамо-гіпофізарну систему.
3: Ну ви й закрутили! Що це за слова? Їх же повторити неможливо!
1: Слова-то складні, але та структура, яку Господь створив всередині нас, ще складніша. От уявіть собі, наш гіпоталамус, який трошки більший за гіпофіз, і який сприймає сигнали від абсолютно усіх частинок нашого тіла. І він відчуває баланс кортизолу, це речовини хімічної, яка необхідна нашому організму, щоб живі тканини працювали у сприятливому внутрішньому середовищі. Так от тоді він виробляє кортикотрофіновий фактор, який дає команду гіпофізу, щоб той виділив ще один фактор, який запустить роботу наднирників.
3: А що це таке наднирники?
1: Це також залози внутрішньої секреції, які виділяють кортизол, специфічний протизапальний гормон, який латає найдрібніші пошкодження у клітинах і між клітинами нашого організму. До речі, він це робить переважно вночі. От чому вночі треба спати, щоб вдень наш організм ефективно і якісно працював.
2: Я то не все запам'ятала, але зрозуміла одне. В нашому тілі є орган, що відповідає за наш зріст і працює він під керівництвом нервової системи. А де розташований цей гіпофіз?
1: Він розташований в центрі нашої голови, тобто у самій центральній нервовій системі всередині.
3: Справді дивні і величні Господні діла, навіть важко собі уявити. До того ж, ці назви якісь невимовні.
1: Так, Андрійку, наш Господь створив велично і дивно кожного з нас. Але ще хочу пояснити, що порушити Боже творіння дуже легко. Так само, як легко зламати руку або ногу, або пошкодити будь-який з наших органів. А от відновити дуже важко, а інколи навіть неможливо. Якщо пошкодити гіпофіз, це може привести до невтішних наслідків. Людина залишиться карликом на все життя. Порушити зріст можуть навіть цигарки.
3: Невже?
1: Це дуже шкідливо, якщо маленькі хлопчики або дівчатка до першого класу або в першому класі починають палити. Вони можуть назавжди в цей період змінити функцію гіпофіза і залишитися або низькорослими, або занадто вирости, що буває, звичайно, трошки рідше. Тому треба вам молитися за тих своїх друзів або однокласників, які палять, споживають спиртні напої і, звичайно, розповідати все те, що ви вже знаєте.
2: Олег Миколаєвич, а як же живуть ті бідні люди, які дуже малі або великі, їх нічого не болить?
1: Ти хочеш сказати низькі або високі? Аномалії зросту, як правило, не супроводжуються болем. Єдине те, що ці люди мають незручності у побуті і на фоні інших виглядають дещо незвично. Але знаєте, Бог також любить і їх. В Біблії навіть є історія про одного чоловіка, який був дуже низьким.
3: В Біблії? Історія про карлика? Щось не пригадую.
1: Можливо, цей чоловік був не зовсім карликом, тобто його зріст був просто низьким. Бо коли Ісус проходив місцевістю, де жив цей чоловік, то Закхей, так його звали, виліз на високе дерево. Інакше б він не побачив Ісуса із-за натовпу вищих за нього людей.
3: І що, він побачив Ісуса?
1: Так, але цікаво те, що Ісус побачив Закхея. Він знав його ім'я, хоча вони ніколи не були знайомими. Це здивувало Закхея? Але ще більше Закхея здивувало те, що Ісус прийшов до Закхея додому.
2: Що ж тут дивного?
1: Справа в тому, що Закхея ніхто не любив. В нього, мабуть, не було друзів, бо він, по правді сказати, вів нечесне життя.
3: І чим же закінчились ці гостини?
1: Закхей настільки проникся увагою Ісуса, що покаявся в своїх гріхах. Він таким чином отримав спасіння від Господа. Отже, ми бачимо, що Бог любить усіх людей, і високих, і низьких, тому...
3: І ми повинні їх любити.
2: А не насміхатись з них, хто вищий, хто нижчий за нас.
1: Молодці, це головне, що ви мали засвоїти з нашої зустрічі.
2: Дякуємо вам за сьогоднішню цікаву розповідь.
3: До побачення.
1: Господніх вам благословень.
0: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксаверій і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі, а ноги клюпаються біля ніг Ксаверія у воді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао». Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ», – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Початок. Досконалий світ. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого б не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував. Лише були б порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. «Візьму порожнечу, – сказав Він, – і наповнюю чимось прекрасним. Із темряви створю світло, із нічого створю все, наче пташка, що своїми крилами огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те і ставалося. Тож сказав, хай станеться світло, і світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог. День і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря і океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. Нехай будуть дерева, сказав Бог, і трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явились дерева, на гілочках листочки, на луках виглянула травичка, порозпускались бруньки й пелюстки, розцвіли квіти. Які вони прекрасні, промовив Бог. Вони справді були прекрасними. Хай засяють зорі на небі, сказав Бог. І сонце, і місяць, їй ж миті зі свистом промчали планети. Безліч велетенських куль, що обертались навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів. Помаранчевими, пурпуровими, золотистими. Які ж вони грандіозні, промовив Бог. Вони справді були грандіозними. Нехай заспівають пташки, сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаті, дзьобаті, хвостаті створіння. І нумо цвірінькати, щебетати, гелготати, крякати, скрикотіти, курликати, виспівувати і висвистувати. Хай буде риба, сказав Бог. З'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись. Риби спритно вистрибували з хвиль, знову пірнали у море, розбризкували воду на всі боки. Які ж вони чудові, промовив Бог. І пташки, і риби справді були чудовими. Тоді Бог сказав, нехай з'являться звірі. З'явились усілякі тварини. І нумо стрибати, веселитись і гратись одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки. Корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани захрюкали, коні заіржали. Усе як зашуміло, як заметушилось. Які ж вони чудові, промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє створіння, і воно йому дуже сподобалось. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще, що він залишив на кінець. З самого початку Бог мріяв створити людину, щоб вони вічно насолоджувались його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ – їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву. і вдихнув в них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що вони побачили, обличчя Бога. Коли Бог дивився на них, то почувався, як молодий тато. «Схожі на мене», – зрадів Бог. «Дорогесенькі, ви найкраще творіння з усіх!» Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підхопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо. Дзюрчання води, шуму вітру серед дерев, галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям. Ніщо не могло засмутити їх, змусити почуватися самотніми, навіяти страх чи викликати хворобу. Подивився Бог на все, що створив, і сказав: «Досконало!» Так і було. Усі зорі, гори, океани і галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей. Адже Він створив небо і землю для того, щоб його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любитиме їх завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія любові.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: вже. Мене звуть Еля, і я рада, що ти заглянув до нашого маленького подвір'ячка. Уф, як добре, що саме зараз ми зустрілися. Якби на 5 хвилин раніше або пізніше, то не застав би мене удома. Так багато треба встигнути зробити, адже скоро свято.
1: Яке?
0: Як, то хіба ти не знаєш? Хрещення! Ну що, пригадав? Ой, що це? Почекай, друже, здається, до мене у вікно хтось стукає. Відразу попереджаю, що в привидів я не вірю. А ти? Що ж це може бути? Піду погляну. Треба ж, голуб. Та ти зовсім замерз, бідолаха. Почекай, я зараз відкрию вікно. Влітай швидше. Ух, який ти красивий. І весь білий-білий, жодної плямочки.
2: Дякую, що впустили мене. Я так замерз.
0: Добре, що постукав, разом буде веселіше. Я ось тільки що хотіла розповісти моєму другу про свято.
2: Про хрещення?
0: Так.
2: Я можу допомогти.
0: Добре, але звідки ти знаєш про хрещення?
2: Ну як же, адже я бачив це на власні очі. Я там був.
0: Оце так, таланить нам на незвичайних гостей.
2: Я можу розповісти вам, як все було.
0: Оце чудово, давай.
2: Я зустрівся зі своїм приятелем сизим голубом, як завжди, на міській площі. Там повсякчас можна було взнати всі останні новини. Але того дня моєму приятелеві навіть не довелось мені нічого розповідати. Я й сам побачив, що відбувалося щось незвичайне. Люди натовпами йшли за місто.
0: Що ж сталося?
2: Мені теж захотілося це знати, тому я полетів услід за ними. І так опинився на березі Йордана, де побачив дуже незвичайну людину на ім'я Іоанн.
0: А що було в нім незвичайного? Адже тоді ще не було ні панків, ні рокерів.
2: На нім був дивний одяг з риблюжої шерсті, з великим шкіряним ременем на поясі. А ще говорили, що він їв сарану. Уявляєте? Іоанна Хрестителя неможливо було сплутати ні з ким. Так він виділявся поміж інших.
0: Хреститель? Це що, у нього прізвище таке було?
2: Ні, що ти? Його так прозвали, тому що він хрестив. Тобто занурював у воду людей.
0: Навіщо? Вони що, самі не могли викупатися? Чи вони не вміли плавати?
2: Ні, це було зовсім не купання. Хрещення було знаком того, що людина вирішила стати доброю і не здійснювати поганих вчинків. Але я ще не розповів про найголовніше.
0: Що ж це?
2: Іоанн Хреститель знову і знову повторював: «Прийде більше, ніж я, і я не гідний бути навіть рабом йому». Я і мій приятель роздумували, що все це означає. Потім ми взнали відповідь. Одного дня Іоанн раптом побачив когось у натовпі людей на березі. Його обличчя осяяла радість, і він вигукнув: «Ось він іде! Той, хто візьме на себе гріхи всього світу!» Я злетів над натовпом, аби побачити, хто це. І я побачив!
0: Розкажи швидше, кого ти побачив?
2: Ісуса!
0: Неймовірно! Він вже був дорослий?
2: Так, Ісусові було вже 30 років.
0: Ой, мені не терпиться взнати, що ж сталося далі.
2: Іоанн хрестив Ісуса. А потім сталося щось дивне. Коли Ісус виходив з води, небеса відкрилися, і в них з'явилося щось подібне до голуба. Так-так, до голуба, який опустився на Ісуса. І Божий голос небес промовив: «Це син мій улюблений, в якому моє благовоління». Люди до цих пір згадують цей день.
0: Тепер зрозуміло, що це за свято – хрещення. Спасибі тобі!
2: Завжди радий допомогти. Ну, мені пора. Прощавайте!
0: Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе!

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 5-0-1-0-5, місто Кривий Ріг, абонентська скринька 43.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається. Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Можу вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: пані Блідопоганко, тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Yeah.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як в заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
2: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди»,
0: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у

0: Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
1: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
0: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
2: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова. «Бо хто слухаєш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
0: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя, а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі, бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилося б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а дві – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і двох братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших». Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сонце за обрій сідає ясне, мама тримає за руку мене. Тепло та затишно з нею мені, хоч і мете за метілю в вікні. Мамі про справи свої розповів. Удиться дочку я літери вчив, із пластиліну робив пароплав, бігав, співав, танцював, малював. Вчили ми пісню сьогодні нову, бабу ліпили разом снігову. Бачили ми, що у нашому дворі на горобині сидять снігурі. Грубки червоні, чудові пташки. Я ще не бачив ніколи таких. Бог їх створив, так Віталік сказав. Кожну пір'їнку сам розфарбував. Тільки не знає ніхто в дитсадку, де Бог узяв фарбу гарну таку. Мамо, скажи мені, чи знаєш ти, де мені можна ту фарбу знайти? Мама гойдає мене на руках, ніжність і ласка в рідних очах.
3: Фарби такі, синку, в Господа є. Тим, хто бажає, він їх дає. Фарбу блакитну, розумним і чемним, синю – хоробрим, добрим – зелену, вірним – він фарбу дає золоту, люблячим – фарбу червону оту. Ти помічатимеш, сину, завжди фарби цієї гарячі сліди, стежка, криниця і грона калини – в серці любов до землі, України. Виростеш, підеш своїми шляхами, та наймиліше завжди у мами. Вишивка красна, край скатертини, хліб на столі – то любов до родини. Може, ти знайдеш кохання своє? Бог його з неба нам, людям, дає. Не промини, синку, квітку єдину, ружу червону, любов до людини. Є ще у світі найвища любов, Божого Сина пречистая кров. Лється з Голгофи цілющий ручай. Виростиш, синку, його відшукай. Я помолюсь, Бог молитву почує. Хай він життя твоє рясно фарбує. Ти їм радій, їх шукай, любий сину. Фарби любові, надії, спасіння.

0: Сергійко зліпив із глини двох чоловічків. Він трошки погрався з ними, а потім підійшов до батька.
1: «Тату, я хочу, щоб мої чоловічки ожили, щоб вони ходили, розмовляли. Як це зробити?»
2: «Це неможливо, синку»,
0: – відповів тато.
1: «Але ж ти мені читав у Біблії, що Бог теж зробив Адама із глини. А потім він удихнув у нього дихання життя. Я дихав на своїх чоловічків, але вони не оживають».
2: «Тільки Бог може вдихнути дихання життя у своє творіння. Він дає життя всьому живому, і жодна людина не може повторити це».
1: «А в мене Бог теж удихнув життя. Ти бачив, як він це робив?»
0: Тато посміхнувся.
2: «Ні, Сергійку, це таємниця. Коли ти з'явився на світ, то зробив свій перший подих і закричав».
0: Сергійко замислився, а потім запитав:
1: «Це запрацювало дихання життя?»
0: Тато розсміявся та обійняв сина.
2: «Так почалося твоє життя в цьому світі, і його щосекунди підтримує Бог».
0: Сергійко глибоко вдихнув і затримав подих. Через півхвилини він не витримав і знову почав дихати.
1: «Я не можу не дихати. Бог дихає разом зі мною. І він не хоче залишати мене навіть на хвилинку. Як чудово!»

0: Люба донечко, моє миле сонечко, зайчиня пухнате, кошеня керпате, щирий Бог із неба дарував нам тебе, наказав любити, пестити, ростити, смачно годувати і добра навчати. А головніше всього – слухатися Бога.
1: Вчора я Ісуса попросила, щоб Він у серці моєм жив, щоб я Його так полюбила, як мене навік Він полюбив. Мама мені каже:
0: «Слухай, доню, наш Господь могутній і святий, ти віднині у Його долонях, прагни завжди світла і чистоти».
1: Білу сукню матінка пошила і сказала:
0: «Серденько твоє має бути чистим, бути білим, бо тепер у нім Христос живе. Уяви, що на твоїй сукенці раптом пляма з'явиться брудна. Так буває, коли в твоє серце гріх потрапить, заздрість руйнівна. Бережи, серденько, правди вчися, із джерел біблійних напувай, щоб принести Богові не листя, а багатий та рясний врожай».
1: Я послухала ці мамині поради і до спальні в роздумах пішла. І молитву щиро та завзято я до Господа у небо вознесла. «Пастир добрий, я твоє ягнятко, ти мені, Господь, допоможи серце берегти, твою кімнатку, щоб тобі було там добре жить».

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з

0: має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Пулюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
0: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Пулюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього терця газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Пулюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Пулюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
0: Саме там Пулюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Пулюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
0: 1884 року Пулюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
0: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Пулюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української галицької армії.
0: Особливим для Пулюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Пулюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Пулюя.
0: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Пулюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
0: Через декілька днів після цього Іван Павлович Пулюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання. Його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Пулюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
0: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Пулюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідчення вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівського.

0: Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
1: У 90-х роках 19-го століття Пулюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Пулюєва електростанція.
0: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Пулюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Пулюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Пулюй казав так:
1: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою».
0: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковно-слов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
1: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Пулюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Пулюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Пулюй написав у спогадах:
0: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Певнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
1: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй-Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
0: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Пулюя Британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
1: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Пулюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Пулюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
0: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
1: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Пулюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Пулюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
0: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
1: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Бравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
0: Іван Пулюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
1: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Пулюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
0: У 1916 році Пулюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
1: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
0: Пулюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
2: прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Луганська область. Друзі, ми вже побували в містах, які виросли на місці фортець, що будувалися для захисту від ворогів. А є міста, які з'явилися завдяки корисним копалинам.
0: Приблизно 200 років тому на місці злиття річок Лугань і Вільхова знайшли поклади залізняку і кам'яного вугілля. Руда була потрібна для виробництва заліза, а вугільням топили печі. Для переробки руди на річці Лугань побудували великий чавуноливарний завод, щоб виготовляти гармати і снаряди. А навколо заводу побудували селище для робітників, яке називалося Луганський завод. Це селище через деякий час перетворилося на місто Луганськ. Поступово в місті будували інші заводи, для яких потрібно було залізо. Місто росло і розвивалося. У Луганську виготовляють тепловози, верстати, автобуси, гірничу рятувальну техніку, усілякі деталі, труби тощо. Про це свідчить і герб міста.
1: На гербі Луганська зображено два молоти, інструменти шахтарів і домину піч, за допомогою якої залізну руду перетворюють на чавун і сталь.
2: Що таке тлумачний словник? Це велика книга, у якій можна прочитати значення слів, що тобі невідомі. Один із таких великих словників, він називався тлумачний словник, живою великоруською мови. Більше ніж 150 років тому уклав український і російський учений і письменник Володимир Даль. Він народився в Луганську, тож

0: Колись, понад тисячу років тому, на місці Луганської області жили половицькі племена. Вони кочували з місця на місці, нападали на села, грабували, крали худобу, брали людей у полон. У цих племен був звичай споруджувати в степах кам'яні статуї. Половці вважали їх своїми богами, молилися їм, просили в них перемоги над ворогом або багатого врожаю. Деяких з цих статуй, що називають кам'яними бабами, збереглися й до сьогодні. Зараз їх зібрали в одному місці на території Луганського університету.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

того, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христе-Ісусе-Христ
душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Я виготовляю мило.
1: Мило було відоме людині з давніх часів. Тоді його виготовляли із суміші деревної золи, води і жиру. Потім на багато століть мило було незаслужено забуте. І лише в 13 столітті воно знову з'явилося у Франції, де його виробляли аптекарі. Сучасні технології дають змогу робити мило гарним, запашним і різнобарвним. Чому мило може так добре очищати нашу шкіру? Тому що до його складу входить спеціальна речовина – олух, що розчиняє жирову змазку шкіри, на якій осідає пил, бруд і мікроби. Але разом із брудом олух руйнує і жирові клітини, які утримують у нашій шкірі вологу. Щоб цього не сталося, до складу мила додають рослинні олії, мікроелементи та природні компоненти, морські водорості, бджолиний віск і мед. Крім того, в приготуванні мила використовують барвники, надаючи йому жовтого, блакитного, зеленого та рожевого кольору. Щоб мило добре пахло, в нього додають спеціальні ароматичні добавки. Цей процес називається парфумування.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить. Хоча б трошки навчитись фігури. Тобто м'яч пересувати по полю ногам.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати! Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити! Краще раніше!
4: Погодь, я відкрию!
3: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлюю!
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку!
3: Ні, Поліна, я сам! Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила.
6: Не ховайся, нікчемний боягуз.
5: Все рівно поколотимо.
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
7: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
4: Хто це? Ми. Ах, які чарівні молоді люди! Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
4: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
4: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
7: Так, я Вова.
6: А я Сашко, а...
4: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна. Старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
8: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
4: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства улаштуємо смачне чаювання. А завтра зранку усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
8: Годиться!
4: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальню. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
3: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так, щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки, і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
9: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так-так, адже післязавтра знову гра.
10: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
7: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
10: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
3: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручив.
4: Так було? Вова, Сашко.
7: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрябали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик, класний нападаючи. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
7: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім
3: у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
7: І точно у ворота. Щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
3: Я...
10: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються й у дійсних, титулованих футболістів.
7: То правда, бувають.
10: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
7: Маєш рацію.
10: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
7: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
3: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
7: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
3: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх, не менше свого футболу.
7: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
3: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні Київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!
11: Дорогий Бог, пробачте! Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Дорогий друже, ти слухаєш продовження історії цариці Естер і Мордехая. Естер відчувала страх, але все ж пішла до царя просити про помилування свого народу. Юдеї молилися і постилися про цю зустріч, а плани нечестивого Гамана обернулися проти нього. Знаменний день. Біблія, книга Естер, 7 і 8 розділи.
1: На другому бенкеті в Естер Гаман був мовчазний і видавався хворим. Проте цар був у доброму гуморі. Він посміхався до Естер, смакуючи вино, і нарешті запитав: «То яке ж твоє бажання, царице Естер? Ти можеш просити, чого тільки забажаєш, хоч половину мого царства». «Я хочу просити тільки за своє життя і за життя мого народу, царю мій», – тихо вимовила Естер. «Через підступність однієї людини всі мої одноплемінники приречені на смерть». «Хто зважився на таку справу?» – вигукнув розгніваний цар. Естер указала на Гамана. Пополотнілий і принишклий, він не зронив і пари з вуст. «Ось ця людина», – сказала вона. Цар рвучко звівся і вибіг у садок, де, не маючи сили заспокоїтися, ходив швидкою ходою туди й сюди. Гаман упав до ніг цариці, благаючи в неї прощення й милосердя. Але тут повернувся цар і розгнівано вигукнув: «Як ти наважуєшся звертатися до цариці?» Тим часом до приміщення зайшов слуга і сповістив, що Гаман уже побудував і шибеницю для Мордехая на міському мурі. «Той повісте на цій шибениці самого Гамана!» – закричав цар. «Мордехай заступить його на посаді першого міністра!» Гамана виштовхали з палацу і, не гаючи часу, повісили. Тоді Естер звернулася до царя з проханням відмінити наказ про знищення євреїв. «Одного разу виданий, мій наказ не може бути скасований», – відповів Ахашверош. «Однак до нього можна додати те, про що ти просиш, і таким чином, аби це не суперечило моїй волі». Мордехай поміркував над додатком до царського наказу, і було виголошено, що євреї мають право зі зброєю в руках захищати своє життя у той день, на який було призначене їхнє знищення. Коли цей день нарешті прийшов, ніхто не наважився нападати на євреїв. Усі знали, що і Мордехай, і Естер – євреї, і користуються царською милістю. А ще було добре відомо, що євреї не виказують слабкості перед своїми ворогами. Єврейський народ не забув про мужність Естер, яка ризикувала власним життям заради свого народу. До наших часів донесла книга про Естер цю історію. Про перемогу над віроломством і підступністю Гамана.
0: Той, хто копає іншому яму, сам у неї і впаде. Так говорить Біблія, і це правильно. Це завжди так стається. Пам'ятай, що заподіюючи комусь зло, ти собі краще не зробиш. Гаман постраждав від свого ж задуму і був підвішений на шибениці, яку приготував своєму ворогу Мордехаю. А Мордехай став міністром. До нової зустрічі, коли ми знову слухатимемо Слово Боже. До побачення.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Ква, ква, добре бути жабкою, ква, добре бути жабкою, добре, ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все надколо починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква! Туди ось сидиш тоді в калюзі, голодна та холодна. Ква! Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква! Заздрю, заздрю.

0: Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква-ква-ква-ква-ква, як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці, а потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
1: Привіт, а тобі! А ти хто?
0: Я Жа! Жа... О, Жако! Мене звати Жако!
1: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
0: Ні, так. Я не з цього болота, а тобто лісу.
1: Ми, їжаки, не живемо на болоті. Наші хатки в лісі. Он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить. Та їжі також.
0: Так, хочу. Дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно. Пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забуло, як це було. Жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються. Сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква-ква-ква-ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква-ква-ква.
1: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім. Бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, а ну прислухайся. Схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
0: Ква, ква, ква, ква.
1: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш. Іди звідси, не хочемо з тобою знатися.
0: А, мене розсекретили. Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно, та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду я до жабок, додому, до рідного болота.

0: стежок. Ква! Дивись, у тебе шкіра кольору трішнього листя та землі, а зверху вулки. Яка ж ти жаба? Ква! Ква! Та то багнюка, зверху вулки з ялин, придивіться. Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох-ох-ох, і що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох-ох-ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба. Чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: О, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного американського трубача та співака Луї Армстронга. Минулого разу ми залишили Луї в дитячій колонії, куди він випадково потрапив. Повернемось же сюди.
3: Now once there lived an old man with a very crooked nose. Lived in log hut and call him old man Mose.
2: Луї було 14 років, коли його звільнили з колонії. Хлопчик зразу влаштувався на роботу в ресторан трубачем. В перший же вечір Армстронга оточили клієнти, вітаючи його і просячи, щоб він пограв ще. Тим не менше, він не міг заробити достатньо для того, щоб забезпечити свою маму та молодшу сестричку, так що вдень йому треба було підробляти, і він возив вугілля на возику, запряженому двома мулами. Хлопчик відчував себе зовсім дорослим. Він був підтримкою для сім'ї і вважався не гірше в Новому Орлеані, місті, в якому було так багато самих кращих чорних музикантів. На початку Першої світової війни клуби Нового Орлеану зачинили. Луї став заробляти на життя, граючи на весіллях, хрестинах та похоронах. Продовжував він також возити вугілля возиком, в якому були запряжені два мули. Цілими днями він розгрібав лопатою вугілля, потім йшов купатись в Міссісіпі, але в голові в нього вдень і вночі співала труба.

0: І ось нарешті, в один чудовий день, Луї вдалося вступити трубачем до оркестру і грати на трубі самого Джо Кінга, поки він не заробив достатньо грошей і не купив собі власний інструмент. Так почалась музична кар'єра Луї Армстронга.
1: Макдональд, Петербург!

Після закінчення Першої світової війни у великих та маленьких містах Америки відкрили багато кафе, ресторанів та танцювальних залів. Їх було так багато, що для гри в них не вистачало білих музикантів. Тому в оркестри почали приймати і чорних, особливо в Нью-Йорку та Чикаго. Начебто з-під землі з'явились чорні співаки та віртуозні оркестранти, які змогли за декілька років переконати світ в тому, що джаз – це справжнє мистецтво. Нове мистецтво сподобалось всім, тому що його ритм був живим та енергійним, мелодії грались з придуманими тільки що варіаціями, а музиканти, які його виконували, були справжніми віртуозами. Особливо всім подобалась труба. Та ще й коли на ній грав Луї Армстронг. Хлопчина, який нещодавно поганяв мулів з возиком вугілля, бешкетник, якого перевиховували у виправній колонії для негритянських дітей, юнак, який носив на спині мішки бананів на березі Місісіпі, став зіркою джазу. Його грампластівки продавались мільйонами екземплярів. Люди влаштовували бійки, щоб дістати квиток на його концерт. Музиканти і критики вважали його генієм. Багато артистів американського джазу завоювали славу та популярність в себе на батьківщині і в цілому світі. Але жоден з них не був таким улюбленим публікою, як Луї Армстронг. Зі своїм оркестром, в який війшли великі музиканти, справжні віртуози джазу, він побував в багатьох країнах світу. В останні роки життя Луї виконував на своїх концертах народні мелодії тих країн, де він концертував. Він прикрашав їх мережевними, повними фантазії співзвуччями, які народжувались в його уяві.

Йшли роки, але артист не старів, тому що назавжди зберіг юнацький ентузіазм, який виник в ті далекі роки, коли він, відкривши від захвату рот, слухав в Нью-Орлеані Баді Болдена, Джо Кінга та Кіда Орі. На його похоронах було сказано, що ніхто не буде більше співати та грати на трубі так чудово, як він. І навіть якщо це було невелике перебільшення, характерне для хвилюючих хвилин прощання з великим артистом, зрозуміло, що такі музиканти, як Луї Армстронг, народжуються дуже рідко. І лише деякі із їх послідовників можуть досягти їх майстерності або стати ще більш досконалими музикантами. На завершення нашої програми прозвучить ще один твір у виконанні знаменитого американського артиста Луї Армстронга. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. «Добрий день, любий господарю!» – гукнули ми, заглядаючи досередини. Пан Д дрімав на дивані. Мабуть, втомився, але по всьому було видно, що він нас чекав. На столі красувалася величезна духм'яна диня та стояла тарілка зі свіжосмаженими деревинами. «Даруйте, трохи задрімав, раптом почули ми», то пан Де підхопився. «Проходьте до столу, будь ласка, дуже вам радий. Я впевнений, що вам буде цікаво послухати розповідь про того, хто може приспати нашу пильність в той час, коли ми очікуємо на прихід Господа». Диявол. Неслухняного, грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно наклепник. Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам. «Вітя», – швидко відповів Мишко. «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?» «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко. Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона. Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко. Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими? О, є ще хтось добрий і ласкавий. Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий. Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. Там у його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце. Навкруги гори, порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто, лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. Увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але і тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними й добрими, будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленький

Що тварини, і звичайно ж ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте, карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю, я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою, подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора, от гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.

0: Передача про важливі речі для батьків та малечі вже чекає на тебе. А з нею і ми, ведуча Алла Володимирівна, Андрійко, Ангелінка та лікар Сухомлин. Вітаю! Тебе ніколи не болів живіт? Я знаю таких маленьких хитрунців, які обов'язково хворіють перед контрольними, але швидко одужують на фізкультуру. Сподіваюсь, ти до таких не належиш? І от, схоже, наш Андрійко сьогодні не на жарт занедужав. Завітаємо до нього. А Олег Миколаєвич розповість, як і чим харчуватись, щоб ніколи не болів животик. І ще про цілу фабрику перетворення звичайної їжі на енергію для нашого життя. Приєднуємося до наших друзів.
1: Ой, мій животику!
2: Андрієчку, чим же тобі допомогти? На ось випий оці ліки і біль швидко затихне.
1: А вони допоможуть?
2: А як же? Це дуже хороші ліки, саме від болю в шлунку.
1: А вони не гіркі?
2: Андрійку, будь слухняним. Ти вже ж дорослий, ти знаєш, що не буває ліків не гірких. Треба бути мужнім.
1: Ну добре, давай. Які недобрі!
2: Зате корисні. А тепер розкажи, що ти сьогодні їв?
1: Вранці чай з бутербродом, а в школі Стасик пригостив мене сосискою.
2: Мабуть, вона була не свіжою. Звідси і хвороба. Ну, положи трохи. Скоро біль вщухне.
3: Мамо, а мене вже не так болить.
2: От і добре. Як одужаєш, завтра підете до лікаря. Він вам розповість про те, як правильно харчуватись, щоб не болів живіт.
1: Це та сосиска лежить в моїх кишках і заважає.
2: Та сосиска вже давно перетравилась.
3: Перещо? Перетворилась? У що вона перетворилась? В якусь потвору?
2: Перетравилась і перетворилась теж. Але про це тобі краще розповість лікар. У що перетворюється їжа, коли перетравлюється?
3: Цікаво мені знати про долю тієї сосиски. Чим вона стала? Мабуть, бензином?

0: Ти правий у тому, що їжа перетворюється. Але не на бензин, це було б занадто просто.
1: Так вона таки перетворюється? Тобто я був правий?
0: Андрію, ти все правильно розумієш, але ти навіть не уявляєш, які складні ті сполуки, на які розкладається наша їжа, і наскільки вони складніші за бензин.
2: Розкажіть нам про це детальніше. Що там у нас відбувається з нашою їжею після того, як вона потрапила в шлунок?
0: Зараз я вам розповім про будову системи травлення і як працює шлунково-кишковий тракт, тобто його функції.
1: А чому воно називається травлення? Тому що ми їмо рослини, схожі на траву?
2: А може тому, що ми можемо втравлюватися їжею, як ти, Андрію?
0: Ні, слово травлення походить від перетравлювати, тобто змінювати якусь речовину на іншу. Система травлення або травна система починається з ротової порожнини або з рота.
1: Хіба з рота? А я думав, з шлунку.
2: Може, ти ще думав, що шлунок резиновий, а їжа просувається по металевих трубах?
1: Та годі б насміхатися, ти теж не все знаєш.
0: У ротову порожнину відкриваються слизові залози, які змащують абсолютно все те, що ми жуємо. Це є первинна обробка їжі. Наші зуби створені для того, щоб їжу подрібнювати. Якісна обробка їжі у ротовій порожнині є запорукою нормальної роботи подальших відділів кишечника.
2: Тобто нам потрібно добре жувати їжу?
0: Саме так.
1: А скільки разів нам її потрібно жувати?
0: До першого ковтання нам необхідно зробити близько 20, а для деякої їжі і 30 рухів щелепами. Це і є якісне пережовування їжі. Те, що ми ковтаємо, повинно бути м'якою масою, яка наскрізь промочена слиною.
1: Оце так технологія!
2: Андрійку, а ти коли спішиш грати в футбол, то ковтаєш все цілком, не пережовуючи.
0: Це дуже погано, коли ми ковтаємо непережовану їжу. Потім відчувається важкість у шлунку, різні болі. А от далі, потрапивши в шлунок, їжа починає оброблятися кислотою.
1: Такою, як в акумуляторах?
0: Ні, трошки іншою. В акумулятори заливають сірчану кислоту, а у нашому шлунку – соляна кислота. Вона знешкоджує мікроорганізми і віруси, які невидимо присутні у наших продуктах. А далі їжа потрапляє у лужне середовище.
1: А як це лужне? Це так, як калюжі після дощу?
0: Ні, Андрію, це середовище протилежне до кислоти, таке як мило.
2: Дома обов'язково скуштую мило. Олег Миколаєвич, а треба їсти мило для того, щоб покращити середовище шлунка?
0: Мило їсти, звичайно, не треба. Але щоб зрозуміти, що відбувається на межі між шлунком і 12-палою кишкою, де і є лужне середовище, необхідно сказати, що правильне перетравлювання їжі повинно відбуватися без рідини.
2: Як це без рідини?
1: Як це? З милом.
0: Нам зовсім не пасує сваритися, оскільки на наших серцях написано священне ім'я нашого Господа, який так сильно любить і так все мудро створив.
1: Ну добре, Ангеліна, вибач, ти ж на мене не образилась?
2: Не образилась, але останній раз.
0: Я маю на увазі рідину, яку ми споживаємо, чай, соки або компот, взагалі те, що тече, чого ми не жуємо. Так от, рідину краще вживати перед їжею, хвилин за 10-15, бо під час їжі вона буде зменшувати силу дії кислоти, а потім лужного середовища. Це призводить до перенапруження захисних механізмів. Збільшується виділення слизу, надмірно виділяється кислота у шлунку, а також шлункові соки, що можуть призвести до пошкодження слизової оболонки.
1: Я пам'ятаю, ви вже про це говорили. Це перше правило харчування – не запивати їжі. А що, ми можемо захворіти, якщо їжу чимось запивати?
0: Так, ця хвороба, про яку я кажу, називається гастрит або запалення шлунку.
2: І при цьому болить живіт, так?
0: В такому випадку живіт болить з лівого боку, біля переднього нижнього краю ребер.
2: А якщо живіт болить посередині?
0: Якщо цей біль пов'язаний з неправильною роботою тонкого або товстого кишечника, то це може бути навколо пупка, десь по центру живота. Та зараз давайте поговоримо про

0: нормальну роботу системи травлення.
1: Ви щось говорили про 12...
0: 12 пал у кишку.
1: В неї що є, 12 пальців? Вона ними хапає їжу?
0: Ні, Андрійку, їжа після обробки кислотою у шлунку потрапляє у 12-палу кишку, де лужне середовище і де обробляються найперше усі жири, які знаходяться в їжі. Вони обробляються секретами з печінки та підшлункової залози. Саме в цій ділянці відбувається мілке подріблення усієї добре пережованої їжі для подальшого всмоктування у нижніх відділах тонкого та товстого кишечника. Якщо їжу погано пожувати або їсти неякісну їжу, то вона може викликати біль, знаходячись у тонкому або в товстому кишківнику. І боліти буде саме всередині живота.
1: Оце мене тут боліло.
2: То для того, щоб не боліло, треба просто добре пережовувати і пити рідину перед їжею, і нічим не запивати.
0: Ти правильно все зрозуміла. Але ще треба додати, їжа повинна бути збагачена розчинною та нерозчинною клітковиною.
1: А що це таке і де його брати?
2: Та ми вже про це говорили недавно. Ти що, забув? Клітковина є в зернах.
0: Так, клітковина – це спеціальні волокна, які Господь створив у рослинах. Найбільше розчинної клітковини має малина. Її також мають майже всі ягоди, а також фрукти та овочі. Нерозчинної клітковини найбільше знаходиться у оболонці майже усіх зернових культур – пшениці, жита. У зерні є внутрішня частина – і оболонка. Внутрішня частина – це борошно. А от оболонка якраз і є тією клітковиною, яка так необхідна нашому кишечнику. Коли їжа з нерозчинною клітковиною потрапляє у тонкий кишечник після 12-палої кишки, її засвоєння прискорюється, а видалення непотрібних нашому організмові решток і токсичних відходів полегшується.
1: А якого розміру ця травна система?
0: Спочатку закінчимо з будовою. Так от, 12-палу кишку продовжує тонка кишка, яка закінчується маленьким, як щілина, отвором у сліпій кишці, з якої починається товстий кишечник. Він і є останнім відділом нашого шлунково-кишкового тракту. Загальна довжина нашого кишечника складає від 8 до 12 метрів.
1: Ого, нічого собі! Просто якийсь пожежний шланг. Як воно все в нас поміщається?
0: Так, це дуже дивно. Але зараз я вам розповім про ще цікавіші особливості роботи нашої травної системи. От уявіть собі, що за добу усі залози, починаючи з ротової порожнини і закінчуючи товстим кишечником, для перетравлювання їжі і виведення непотрібного з організму виділяють у кишечник до 20 літрів, а то й більше рідини, наповненої ферментами та іншими складними речовинами.
1: 20 літрів? А куди ж воно все дівається?
0: Воно знову всмоктується назад, потрапляючи разом з їжею в кров.
2: А як наша їжа перетворюється в паливо? Чи що там?
0: Той механізм, який створив Господь, щоб перетворювати їжу в енергію, а також у будівельний матеріал для клітин, надзвичайно складний і вражаючий. От, наприклад, така деталь – у кожній клітині нашого організму, за виключенням невеликої кількості, знаходиться більше 5000 ферментів, які працюють там все життя. Це речовини, які щось від чогось відривають або до чогось приєднують. Так от, ферменти, які виділяються всередині шлунку та 12-палої кишки, роблять такі рухи із швидкістю до 2 мільйонів операцій за секунду.
1: І це робить всього лише один фермент? Мені щось не віриться.
0: Так, один фермент, а їх там мільярди. Так що можеш уявити, як будується наш організм і як він забезпечується необхідним матеріалом, який потім перетворюється в тепло або в рухову енергію.
2: Якщо правильно харчуватися, то наша травна система не буде ніколи хворіти?
0: Саме так, ніколи.
1: Я більше ніколи не буду їсти несвіжої їжі.
2: А ще добре пережовувати і не запивати.
1: А ще вживати багато отой, що міститься в ягодах, клітковині. А, клітковини.
0: Молодці, все добре засвоїли. Дякуйте Богові за те, що він нас створив так мудро.
1: Дуже вам вдячні за таку цікаву розповідь. Ми обов'язково завітаємо ще.
0: Я завжди буду радий вас бачити. Хай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.
3: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився, а в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок. пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням: «Навіки твоя». Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
3: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Виконавча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

показує дорогу. Мойсей і Червоне море. Вихід 14.15. Божий народ під керівництвом Моїсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ йшов за нею, бо то була хмара диму, що підіймалась до неба. Вона вела людей вперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Моїсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоким. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймалась кудрява від тупоту копит і колісни. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверещали. «Не бійтесь, – казав Моїсей, – ми нічого не зможемо вдіяти, – заперечували налякувані люди. Бог знає, що не можете, – заспокоював Моїсей, – тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться. Але ж ми не бачимо дороги, – закричали. Бог покаже дорогу, – сказав Моїсей. Ще мить і народу Божому кінець, однак сталося щось неймовірне. Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води Великого моря. Дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Спасенні почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися до нього самі, бо заблукали і не знали дороги до свого небесного дому. Та Бог знав, одного дня він покаже їм дорогу.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає. Хто ж це?
2: Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю.
1: Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш, це сама пані черепаха завітала до нас у гості.
2: По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками. Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни.
1: Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміло, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром.
2: Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла, ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати.
1: О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочинете, а потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин і ви будете на місці.
2: Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде.
1: Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас чай зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не Господа.
2: Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинка моя. Ну нічого, я тобі все поясню. Ти чула історію про козенят і овечок?
1: Ні, а що?
2: Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь. А це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю.
1: А я знаю, що буде. Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості. Правда, друже?
2: Почекайте, далеко не для всіх це буде такою великою радістю.
1: Це ще чому?
2: Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі-всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч.
1: Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята?
2: Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих, які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус скаже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися».
1: Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу?
2: Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються. Прямо як ти зараз. І почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити.
1: Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус?
2: Вони теж будуть здивовані.
1: Чому?
2: Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді. Розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки.
1: Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла! Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса. Правильно?
2: Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені?
1: Звичайно! А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити, тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса.

0: Отже, а ти допомагаєш іншим? Якщо ні, то почни це робити. Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе.
1: Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора.

0: Привіт, боровички! Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому б і ні? Особисто я на все згодна.
0: А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що?
3: Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються. Я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що?
3: Хі-хі-хі. Що ще за тундра-мундра? Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болот.

0: морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
1: Як мудро все продумано!
2: Ще пак! Адже усе це створив Бог! Послухайте, що написано в грибних приповістях. Численні справи твої, Господи! Ти все зробив дуже мудро, і уся земля наповнена.

0: Боровичок.
1: Та що ви? Дякую.
2: Друзі, з вами так цікаво. Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося.
3: Бувай, Елю.
1: Приходь скоріше.
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як з'явився літній час? У 1908 році Великобританія вперше перевела стрілки годинника Біг Бен. Зараз зимовим і літнім часом користуються більше, ніж у 110 країнах.
2: Цікаво!
1: А чи знаєш ти, що таке паліндром?
3: Паліндром – це слово, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках – зліва направо та справа наліво. Українські вірші-паліндроми або вірш-рак почав писати ще в 17 столітті Іван Величковський. Прості слова, які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Очевидні – око, дід, піп, наган, пилип, радар, ротатор. Важче придумувати речення, які даватимуть однаковий зміст при прямому та зворотньому читанні. Такі, як «Я несу гусеня» чи «Де помити мопед». 20 лютого 2002 року сам по собі запис дати паліндромічний. Пітер Норвіх створив комп'ютерну програму, яка згенерувала щонайдовший паліндром англійською мовою. Він складається з 17 259 слів.
2: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережні, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, щоб був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!» –
0: прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи, вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч?»
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? «Ану, бзусь!» – щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка з торчака полетів на землю, і дзень! У ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто? Здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама, все що завгодно – тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже. Сам, чесне слово. Але тільки не зараз. Тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама. О четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається. Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: «Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка сніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався». І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись. Крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує, Ану, Зусь! Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі. «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика. «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила: «Знаєте, Валько розбив вікно». «Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що». «Ох, жах! Валько вікно у сусідньому дворі розбив». Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила. Про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї. «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!» Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо. «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!» Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга. «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько. З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

тільки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещицю клював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає. Так недотепане борак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. День новий в віконце зазирнув, розсипаючи проміння, рухи, звуки. Я з молитви день цей розпочну і віддам його в Господні руки. Хай секунда кожна мить буде під його благословінням. Хай мене, як пагінець, ростить і моє укріплює коріння.
2: Хай навчає мудрості святі, тайни свого слова відкриває. Хай карає за непослух мій, до добра й правди спонукає. Боже мій, мені допоможи те, що ти цінуєш обирати, від гріха і зла застережи, хочу я в слухняності зростати.
1: День минув, на землю ніч лягла, знову перед ним схилю коліна, і почую в серці голос я люблю тебе, моя дитина.

0: Сьогодні звичайний ранок. На дворі ще не розвиднілося, а в хаті вже хтось насвистує пісеньку. Це Владик. Він любить рано прокидатися. Свист Владика сьогодні чути скрізь у ванні, на кухні, навіть коло крулятника. Коли він засвистів особливо голосно, зі спальні показалася мамина голова. «Владику, ну прошу, дай поспати ще 5 хвилинок!» Проте Владик нічого не зміг з собою здіяти. Він просто не міг не засвистіти знову через 3,5 хвилини. І знову ту саму пісню. Нарешті всі сіли снідати. Мама досі була напівсонною і міцно трималася за кухолі з кавою. У тата очі розплющилися вже трошки ширше, тому він мазав хліб маслом, а Світланка пила какао. А Владик? Тепер він щось півголосом наспівував. «Владику, що це в тебе за нав'язлива мелодія сьогодні вранці? Чи не можеш ти заспокоїтися? Ну, хоча б на мить», – запитав тато. Владик похитав головою.
1: «Вона сама собою співається. Я нічого не можу зробити».
0: «Сама собою співається? Ану, проспівай нам її як слід». Ця пропозиція Владику сподобалася.

0: w niebiesny kraj ja idu, o Boże mi, ja budu tam w raju, na wieki twi.
1: Усе, досить на сьогоднішній ранок. Я більше не витримаю, посміхнено сказала мама.
0: Але цю пісню я почув від тебе. Ти минулого тижня грала її на піаніно і співала.
1: Ну, тоді мама була, напевно, бадьорішою, усміхнувся тато. Владико, це справді чудовий гімн, хвали Богові. І Бог безумовно радіє твоїй пісні. Він завжди радіє, коли ми його славимо. Так само, як і ти з цього радієш. Владик кивнув.
0: Точно! Це як тоді, коли я намалював гарну картину із горами і зірками. А бабуся розповідала, що ті чудові гори і зірки зробив Бог. Вона сказала, що про це йдеться навіть у молитві Ісуса. Я маю на увазі про хвалу.
1: Так-так, трошки подумавши, відповів тато. Правильно, наприкінці там сказано, бо твоє є царство і сила і слава навіки, амінь. Це справді хвалебна пісня, навіть дуже схожа на твою. А тепер давай їсти. Владик наморщив чоло.
0: Тільки дорослі думають, що не можна одночасно їсти і наспівувати. Але це зовсім не так.
1: Заняття в школі тяглися повільно. Але Владик увесь час наспівував свою пісеньку. Ну, звичайно, не під час уроків. Йому було б не переливки. Він співав на перервах, дорогою додому, під час обіду, виконуючи домашні завдання. Його спів заразив і Світланку, і тепер вони співали і насвистували удвох. Владику! Роздратовано сказала мама, перевіряючи його домашнє завдання. Замовкни нарешті. Мені тепер не до пісень.
0: Чому?
1: Здивувався Владик.
0: Адже ця пісня для Бога. Її я можу співати скільки хочу.
1: Знаєш, Владико, зітхнула мама, просто я стривожена. Тітонька Ніна сказала, що бабуся погано себе почуває. До телефону вона теж не підходить. Я боюся, що з нею щось сталося. Цього дня мама ще кілька разів намагалася зателефонувати бабусі. Безуспішно. Бабуся не брала слухавку. Поїхати до неї було теж непросто, бо вона жила далеко від них, за 200 кілометрів. Владик задумався.
0: Може, тато зможе з'їздити до неї сьогодні ввечері? Мій Бог такий великий, сильний і могутній. Неможливого немає для нього. Якщо це так, тоді Бог подбає про бабусю. А якщо мама так і не додзвониться до бабусі, тоді Бог поговорить із бабусею, йому ж не потрібен телефон.
1: Тож він зараз і скаже про це Богові. І Владик почав молитися.
0: Дорогий Господь, будь ласка, наглянь за бабусею і скажи їй, щоб вона нам зателефонувала. Амінь.
1: Наприкінці молитви важливо сказати «Амінь». Про це він теж від бабусі довідався. Вона якось пояснила йому, що «Амінь» означає «Нехай буде так». І що цим словом ми кажемо Богові, що ми віримо в те, що для нього немає нічого неможливого. Задзвонив телефон. Владик ледве не зіштовхнувся в коридорі з мамою, бо в обох була однакова думка. Але телефонувала не бабуся, а тато. Він сказав, що хоче на вечерю локшину і соус із м'ясним фаршем. Локшину з фаршем? Ну, в тебе й бажання. Я тут хвилююся за бабусю. Владик зник у дитячі. Шкода, що в мами такий поганий настрій. Він теж хвилюється, але ж він помолився. До того ж Світлана саме наспівувала його пісню своїм лялькам. «Я дякую тобі, спасителю ти мій». Владик одразу приєднався до неї на свистуючу мелодію. Знову задзвонив телефон. Цього разу Владик прибіг швидше.
0: «Алло, алло, бабусю?»
1: Мама визирнула з кухні здивована.
2: А голос у слухавці засміявся. Ну, може, я годжуся тобі в дідусі, але ніяк не в бабусі. А взагалі я, Олег Степанович із бібліотеки. Твоя книжка про кроликів надійшла, владико.
0: От чудово! Я зараз прийду по неї.
2: Владик поклав слухавку.
0: Мамо, можна я збігаю в бібліотеку? Книжка про кроликів, котру я замовляв, надійшла.
2: Мама кивнула. Підемо утрьох. Це трошки відволіче мене від моїх думок про бабусю.
0: А ти співай мою пісню, мамо.
2: Владик тільки-но зібрався знову заспівати, коли пролунав дзвінок. Але цього разу у двері. Напевно, сантехнік, сказала мама. Він хотів сьогодні зайти. Або тато? Ні, це був не сантехнік і не тато. На вулиці стояла, широко розкривши обійми, бабуся.
0: Бабуся! Бабуся приїхала!
2: Вітання було досить бурхливим. Голоси Владика, Світлани, мами, бабусі злилися в один.
3: «Я хотіла зробити вам сюрприз», – сказала бабуся, звільнившись від обіймів.
2: «І це тобі вдалося», – полегшено відповіла мама. І перш ніж вона могла сказати щось стосовно хвилювань і бабусиного мовчання, Владик вигукнув.
0: «Бабусю, ти вже чула мою нову пісню? Тепер я називатиму її бабусина пісня!»
2: І Владик радісно заспівав.
0: «Я дякую!»

0: w niebesny kraj ja idu, o Boże mi, ja budu tam w raju, na wieki twi, na wieki twi.
1: Цього разу його спів сподобався всім, і мамі теж. Настав вечір, мама з татом пішли на концерт, бо вдома була бабуся, вона могла доглянути за Владиком і Світланкою. Бабуся розповіла дітям цікаві історії про те, як люди жили раніше, терпляче відповіла на численні питання Владика. Та ось настав час дітям іти спати. Погляд бабусі впав на двері до дитячої кімнати. Там висів сувій Владика, той великий аркуш паперу, котрий він приніс із собою зі старої церкви. «Що це, Владику?» – запитала бабуся, розглядаючи дивні букви. «Має дуже таємничий вигляд». Владик розповів бабусі історію про знайдений сувій і про те, що було написано на сувої. Бабуся була в захваті. «Ну, і як? Ти якою мірою вже розумієш молитву «Отче наш»?» Владик задумався. А вже ж, дещо він розумів. Владик раптом згадав дуже багато чого, про що йому вкрай потрібно розповісти бабусі. Він усміхнувся.
0: Певна річ, я все зрозумів про молитву. Так само, як я можу все розповідати своїй бабусі, я можу розповідати й Богові. І так само, як у бабусі, у нього завжди є час для мене. Не бариться, вчасно помагає, наче діток добрий батько. Правди він навчає, отче наш молитву Божу. Знаю з малих років, Бог почує і допоможе, і подарує спокій. Він великий, він усюди навкруги царює. У його руках всі люди, він їх добре чує. Хочу я його хвалити серцем і вустами. Хочу для Ісуса жити. Він достойний слави. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася за хмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жменя за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопільська область. Пам'ятаєте, друзі, ми вже згадували про гори Товтри. У Тернопільській області теж є ці гори. Область славиться не лише багатою історією і красивою природою. Тут розташований один із найбільших районів карстових печер у світі. Довжина всіх печер разом складає 250 кілометрів. Приблизно таку відстань треба проїхати, щоб потрапити із Харкова до Дніпропетровська. Майже всі печери тут закриті для туристів. Але біля села Кривче є кришталева печера, якою можна подорожувати з провідником. Печеру вимили підземні води. Стіни тут укриті білосніжними і кольоровими кристалами гіпсу. Вони виблискують у променях світла. І здається, що печера оздоблена дорогоцінним кришталем. Багато кристалів нагадують тварин – буйвола, ящерку, слона, орла. У печерах дуже багато маршрутів, але всіх ходів не знає ніхто. Можна тільки здогадуватися, скільки іще належить відкрити вченим спалеологам. Ще одна відома печера називається Млинки. Печера була дном зниклого Сарматського моря. Поступово в гірській породі утворилися тріщини. Туди почала потрапляти вода і вимила порожнини. Тепер вони перетворилися на численні печерні ходи. Стіни печери всипані кристалами – білими, жовтими, червоними і чорними. Тут завжди однакова температура повітря – 10-12 градусів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому собака зариває кістку?
1: Не лише дворові собаки, які не завжди можуть вчасно знайти собі їжу, а й цілком благополучні домашні улюбленці, яких господарі регулярно годують, ховають кісточку. У квартирі робити це важко, адже ямку викопати не можна. Ось і знаходять господарі собачі припаси то під шафою, то в пледі, то під ліжком. Собака робить це для того, щоб мати їжу про запас. Звідки ж у наших чотириногих друзів ця звичка? Колись давно всі тварини на землі, і собаки також, були дикими, і добувати їм їжу доводилося самостійно. І ця звичка, вона називається інстинктом, збереглася в собак до наших днів. Коли собака ховає кістку про запас, йому краще не заважати. Тварина може вирішити, що ви хочете відняти в неї їжу і вкусити.
2: Ніколи не можна заважати собаці ховати кістку. Він може вкусити.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Зелі на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалися до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
5: Сам сказав.
3: Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепався. От і підлизується, робить їй уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: Сергійко, хлопа, Ігоря підручником по голові. До екзекуцію мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Поліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я